ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se, izključim sive celice.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

tišina sprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Tišina sprot sonca

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Pozdravljeni iz Radija Robin, Uro Simčič sem, vaša družba med samo pozitivo. Čas je za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Sprejeti moraš, karkoli ti pride na pot. Pomembno je le, da se s tem soočiš pogumno in vsem, kar najboljšega premoreš. Eleanor Roosevelt je nekoč dejala te modre besede, ki jih zagotovo poosebljajo tudi junake današnjih dobrih zgodb iz naših krajev. Tudi tokrat smo jih nabrali pet, obiščemo kraje in zanimive osebe širom severne Primorske. Najprej pa se odpravljamo v Goriška Brda. Tam se prihodnji teden začenja trgatev grozdja. A ne v vinogradu, temveč v sadovnjaku. Na kmetiji Mavrič v Kojskem, kjer sodijo med največje pridelovalce češen v občini, so se zaradi težav z vinsko mušico in pomankanja delovne sile pri obiranju odločili preizkusiti novo nišo, pridelavo namiznega grozdja. Kakšne so lastnosti tega sadeža in kako jim gre, pa kot rečeno v prvi dobri zgodbi, v drugi pa se usedemo na poseben vlak. Vinski vlak. Ta povezuje Novo Gorico in Ajdovščino ter obiskovalcem med vožnjo ponuja vrhunsko kulinariko, vina in edinstvena doživetja in je postal ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Vipavske doline. Še bomo ostali na Ajdovskem oziroma v Vipavski dolini. Občina Ajdovščina letos obeležuje 10 let participativnega proračuna. Leta 2016 je kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, ki ga je poimenovala Moja pobuda. Večina izglasovanih projektov je že uresničenih, trenutno pa zaključujejo še 17 projektov iz zadnjega proračunskega cikla za leti 2025 in 2026. Predzadnja dobra nam prinaša pozitivno pobudo iz Julijskih Alp. Tam nastaja ena najpomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige. Ja, 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike, z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Zaključili pa bomo z zanimivim projektom, ki bo povezal slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma. Vzpostavili bodo namreč pet pametnih kolesarskih postaj na Bledu, na Livku, v okolici Vidma Ahten, v Šempetru pri Gorici in v Štivanu. Tako slišali smo lahko tudi tokrat pet izjemnih zgodb, ki jim bomo prisluhnili že po naslednji skladbi.

0: Pozdravljeni v dobrih zgodbah preteklih dni na Radiu Robin, ki jih tokrat začenjamo v Goriških Brdih. Trgatev sadovnjaku se bo tam kmalu začela. Se sliši morda narobe kombinacija besed trgatev in sadovnjak, morda pa niti ne, če upoštevamo, da se bo obiralo namizno groznje. Tržna niša, ki so jo zaznali in jo tudi zagnali na kmetiji Mavrič v Kojskem, sicer eni največjih pridelovalk češenj v Goriških Brdih, kjer začenjajo s trgatvijo. O lastnostih namiznega grozdja smo klepetali z Aleksijem Mavričem.
1: Ja, zdaj tako je, ne, ko so začeli, bom rekel, analizirati, kaj vse ima različno sadje vsebuje in kaj pomaga za ljudi, so začeli, bom rekel, po analizah govoriti, da je veliko mineralov, antioksidantov, bom rekel, zdravilno je, ne, tudi določene kure so z grozdjem, pa tudi z drugim sadjem, ne, ali pa zelenjavnimi tiste šejke, ki delajo. Ta način razmišljanja je zelo dobrodošel zaradi tega, ker spodbuja domače sadje, domačo pridelavo in sveže zaužito ima največ hranljivih snovi, bodi si zelenjava in sadje.
0: Postavili ste sadovnjak tudi s pomočjo evropskih sredstev, ampak če se ozremo na hitro, na prvi pogled deluje, kot da gre za običajno trto, kot da gre za običajno grozdje.
1: Na prvi pogled nadaleč je trta, izgleda, ker je pač trta. Razlike nastajajo potem, od kje rastejo glave, ker more biti bolj dolge glave, zaradi tega, ker prva dva popa ni starodna. So določene specifike in zdaj sicer ta vinograd je v tretjem letu rodnosti, je kumi začel delati in so rezultati že vidni.
0: Pravite, da sami grozdi so drugačni, okus je tudi drugačen.
1: Ja, samo okus je drugačen, ampak namizno grozdje je se ceni po kakovosti in kvaliteti, če je grozdje okusno in hrustljavo. Pri nas mi imamo že srečo, da smo v Brdih, ker imamo flešasta tla in imamo zelo veliko rudnin, se pravi, da imamo veliko antioksidantov, mineralov in tako naprej. Ampak poleg tega imamo še to, da na samem namiznem grozju dodatno so bolj hrustljave jagode, ker imamo taka tla.
0: Aleksij Mavrič iz kmetije Mavrič, najlepša hvala in seveda naj namizno grozdje obrodi čim boljšo letino. Leto za letom. Odlične letine pa se vsako leto znova rojevajo tudi na vinskem vlaku. Vlaku, ki povezuje Novo Gorico in Ajdoščino. Vlaku, ki je postal ena najprepoznavnejših, ne samo lokalnih, temveč tudi slovenskih turističnih zgodb. Tudi o tem več v nadaljevanju.

0: Nadaljujemo z dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin, kjer se v naslednjih trenutkih usedemo na vlak. Pravi doživljajski vlak, ki nam ponudi dosti več kot samo vožnjo. Vinski vlak, ki povezuje Novo Gorico in Ajdovščino ter obiskovalcem med vožnjo ponuja vrhunsko kulinariko, vina in edinstvena doživetja, je postal ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Vipavske doline in širše. Zanimanja je ogromno, kot pravi Jani Pelhan iz turistične agencije Burjatik, je letošnja sezona skoraj da v celoti razprodana.
1: Vinski vlak je v zadnjih 5 letih res zrasel. Mi smo prezadovoljni, kako deluje. Razmišljali smo v štartu, da bo sam par vožen, zdaj pa je že 20 plus vožen. Letošnja sezona dejansko, ko zdaj gledamo, bliža za temu, da bo hmal razprodana. V jeseni nam ostaja zgolj par datumov, ker se še da kupiti karte. Nekih bomo sicer, upam še, da dodali, no, da ne bo ljudje ostali brez vožnje, ampak že pripravljamo potem naslednje sezone.
0: In prav ta uspeh vas je vzpodbudil, da ste vozni red vlaka razširili, da ste praktično začeli razmišljati, kako se zapeljati še po drugih železniških progah in obiskati tudi ostale slovenske pokrajine.
1: Z naslednjo sezono štartamo pa tudi že vinski vlak na Štajerskem, tako da se širimo že v nove vinske destinacije. Vipavska dolina ostaja, Nova Gorica, Ajdovščina, Nova Gorica, to bo zlati standard, dajmo reči. Gor, če bo vse prav, štartamo naslednjo sezono, se pravi Ormož, Gornja Radgona na Ormož.
0: Sicer pa so prvotno idejo namenili vzpostavljanju povezave s Posočjem, a je proga zaradi prenove in trenutno zelo gostega železniškega prometa preveč obremenjena, da bi lahko na njej vozil še vinski vlak. Ampak takoj, ko bodo razmere dopuščale, še dodaja Pelhan, jo bodo ponovno obudili, idejo namreč. Vinski vlak je ena izmed inovativnih turističnih zgodb, ki jo je turistična agencija Burjatik razvila tudi ob podpori občine Ajdovščina. Ta tudi letos išče nove inovativne turistične projekte, ki jih bo finančno podprla, za razpis je namenila 30 000 evrov, prijave pa bodo odprte do 1. septembra. Izjemna zgodba iz Vipavske doline, kjer so že večkrat dokazali, da znajo prodajati doživetja in jih ponesti med domačine in tuje obiskovalce teh lepih krajev. Tudi v nadaljevanju ostajamo na Ajdovskem. Občina Ajdovščina letos obeležuje 10 let participativnega proračuna. Leta 2016 je kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, ki ga je poimenovala Moja pobuda. Večina izglasovanih projektov je že uresničenih, trenutno pa zaključujejo še 17 projektov iz zadnjega proračunskega cikla za leti 2025 in 2026.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, gremo v naslednjih trenutkih v občino Ajdovščina. Ta obeležuje desetletje participativnega proračuna. Leta 2016 je kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, ki ga je poimenovala Moja pobuda. Večina izglasovanih projektov je že uresničenih, trenutno pa zaključujejo še 17 projektov iz zadnjega proračunskega cikla za leti 2025 in 2026. Ajdovski župan Tadej Beočanin ocenjuje, da je velika večina predlaganih projektov usklajena z razvojno strategijo občine.
1: Kar pomeni, da prispevajo res tistemu, kar si kot občina tudi sicer prizadevamo. Lahko bi jih pa razdelili v nekaj sklopov. Najpogostejši so projekti, ki bi jih lahko dali v sklop podpore turizma v smislu postavitve informacijskih turističnih tabel, ureditve nekih turističnih poti in podobno.
0: Pomemben delež predstavljajo tudi projekti športne infrastrukture, kot so vadbeni park, ki na prostem, tekaške poti, športna igrišča in igrišča za odbojko na mivki. Veliko pobud se nanaša tudi na urejanje vaških jeder, skupnih površin in prostorov za druženje med izbranimi projekti, pa so tudi publikacije, ki predstavljajo zgodovino in posebnosti posameznih krajev. Župan poudarja, da participativni proračun občanov omogoča neposreden vpliv na razvoj njihovega okolja.
1: Smo vzpostavili sistem, kjer bom rekel, ne jaz kot župan, ne občinski svet, ne občinska uprava, pravzaprav ne vplivamo na to, kakšni bodo ti projekti, ampak je odločitev res prepuščena občankam in občanom v celoti. Tudi potem v izvedbeni fazi, torej pobudniki, ki so projekt predlagali, so tisti, ki ga usmerjajo, ki poskrbijo za to, da je, bom rekel, projekt izveden tak, kot so si ga zamislili.
0: V prvem desetletju je bilo oddanih 330 pobud, občani pa so izglasovali 125 projektov. Občina je za njihovo uresničevanje namenila skoraj 2 milijona evrov. Udeležba na glasovanju se je skozi leta povečevala, v zadnjih ciklih pa je glasovalo približno 3000 občank in občanov starejših od 15 let. Projekt Moja pobuda, ki je zapisan tudi v statutu občine Ajdovščina, se je skozi leta nenehno razvijal. Novo zbiranje pobud in glasovanje bosta potekala prihodnje leto. Bravo, bravo za občino Ajdovščina, občina za zgled mnogim bi lahko rekli. Za zgled pa bi lahko postavili tudi pobudo, ki te dni prihaja iz Julijskih Alp. Tam nastaja ena najpomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige, poimenovana Ja, 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, pridelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Več podrobnosti pa sledi po glasbenem premoru, ostanite v naši družbi še naprej.

0: Radio Robin poslušate, kjer se družimo med pozitivo, družimo se med dobrimi zgodbami preteklih dni iz naših krajev. V Julijskih Alpah nastaja ena najpomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige, poimenovana Ja, 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Klemen Langus, direktor javnega zavoda Turizem Bohinj in koordinator skupnosti Julijske Alpe.
1: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, toliko veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gost. Julijske Alpe, Triglavski narodni park, obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta mal negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jedli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje.
0: Ja, 100% lokalno povezuje območje 11 občin biosfernega območja Julijske Alpe. Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kanal, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica. Namen pobude je vzpostaviti močnejšo in bolj povezano lokalno preskrbno verigo s kmetijskimi živilskimi proizvodi. Konzorcijo Ja, 100% lokalno je trenutno vključenih 96 članov in Ja, 100% lokalno zato vzpostavlja sistem, ki bo omogočil boljše povezovanje med tistimi, ki hrano pridelujejo in tistimi, ki jo želijo ponuditi svojim gostom, zaposlenim ali uporabnikom. Cilj je poenostaviti naročanje, izboljšati organizacijo logistike, povečati sledljivost ter ustvariti dolgoročna poslovna povezovanja. Projekt uspodbuja večjo uporabo lokalnih pridelkov in izdelkov v turizmu, gostinstvu, trgovinah, javnih zavodih in še kar je ostalega. S povezovanjem ponudnikov želijo partnerji povečati obseg in raznolikost lokalne ponudbe, spodbuditi nove priložnosti za kmetije ter omogočiti, da kakovostna hrana iz Julijskih Alp ostane prepoznana in cenjena. Pomemben del projekta je tudi povezovanje že obstoječimi pobudami kakovosti na območju, kot so kolektivne blagovne znamke in drugi sistemi prepoznavanja lokalnih izdelkov. Ja, 100% lokalno nadgrajuje dolgoletna prizadevanja za večjo prepoznavnost in dodano vrednost lokalnih proizvodov.
2: Vedno je bilo mišljenje, da ne bojo gostinci jemali, ker lokalno oziroma lokalno predelano, da je predrago. Ampak jaz mislim, da že sam po tem enemu letu po pogovorih z gostincih cena ni edino merilo. To, kar mogoče veliko ljudi misli. Mislim, da je za njih zelo pomembno to, da vejo, odkot hrana izvira oziroma odkot je pridelek. Cenijo to, zelo veliko vključujejo to pol v svojo kulinariko. Želja je, da v bistvu pridemo do tega, da bomo imeli tukaj močne verige oziroma tako močne količine, da bojo gostinci sestavljali menije na podlagi tega, kaj mi lahko ponujamo.
0: Tako pravi Urška Urban, sodelovka pri projektu Ja, 100% lokalno, ki ni namenjen samo obstoječim članom, temveč odpira vrata novim sodelovanjem. Vključitvi vabijo kmetije in predelovalce, ki želijo svoje izdelke ponuditi širšemu krogu kupcev, predelovalce lokalnih surovin, gostince, turistične ponudnike in javne zavode, ki želijo vključiti lokalno hrano v svojo pobudo ter seveda vse organizacije in posameznike, ki želijo prispevati k razvoju trajnostne lokalne prehranske verige. Zainteresirani za sodelovanje se lahko obrnejo na ekipo projekta Ja, 100% lokalno, kjer bodo prejeli informacije o možnosti vključitve, pogojih sodelovanja in o naslednjih korakih. Odlična pobuda iz Julijskih Alp, no še eno dobro zgodbo pa imamo prihranjeno za zaključek današnjih pozitivnih. Na Bledu, na Livku, okolici Vidma, Ahten, v Šempetru pri Gorici in Štivanu bo v prihodnjih mesecih od Gorenjske do morja postavljenih 5 pametnih kolesarskih postaj pod okriljem čezmejnega projekta Cycle Promotion. Projekt združuje slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma.

0: Še eno dobro zgodbo imamo v današnjih pozitivnih, dotika pa se vseh kolesarskih navdušencev. Na Bledu, na Livku, okolici Vidma, Ahten, Šempetru pri Gorici in Štivanu bo v prihodnjih mesecih od Gorenske do Morja postavljenih 5 pametnih kolesarskih postaj pod okriljem čezmejnega projekta Cycle Promotion. Projekt združuje slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma. Vreden je približno 1,3 milijona evrov in se bo zaključil s koncem naslednjega leta. Vodilni partner je Regijska razvojna agencija Severne Primorske, vodja projekta Simon Mokorel poudarja, da bodo pametne kolesarske postaje kolesarjem ponudile več kot le postanek, saj bodo zagotavljale dodatne storitve, ki jih na kolesarskih poteh danes primanjkuje.
1: Bojo postaje, kjer se kolesarji ustavijo, lahko napolnijo svoje električno kolo, se lahko odpočijejo, pridobijo informacije o območju, na katerem se nahajajo, lahko napolnijo pitno vodo, se pravi, bojo tudi pitniki nekaterih, lahko varno zaprejo svoje kolo, ker bojo tudi kolesarske tako imenovane garaže tam in na katerih primerih bojo zagotovljene tudi javne sanitarije.
0: Z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti in kolesarskega turizma bo vzpostavljena povezana čezmejna kolesarska mreža med Julijskimi Alpami in Jadranskim morjem. Postaje bodo del enotnega koncepta, a prilagojene posebnostim posameznih območij.
1: Najprej je potekala tako enovan nek pregled, kaj obstaja, bom rekel, teh postaj na tem območju, kaj bi morali narediti, kakšne servise morajo imeti zagotovljene s tem, da se bo ljudje ustavljali. In zdaj v drugi fazi, ko jo nadaljujemo, gremo v fazo postavitev. Teh postaj se ne bojo vse enake. Vsaka pa ima, bom rekel, vsak partner ima možnost, da sam postavi, bom rekel, neko obliko postaje, ki je pač tudi v določenih primerih odvisna od Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ker postavlja pač neke svoje pogoje.
0: Prva pametna kolesarska postaja je že vidna na Livku, kjer jo je agencija Goleja postavila v sodelovanju z občino Kobarid.
1: Uradna otvoritev postaje na Livku bo 11. septembra ob 9. kar tam, kjer postaja je in kjer se nahaja, tako da v bistvu so vabljeni vsi kolesari, da bodo tudi tam pridobili več informacij o tem, kdaj bojo naslednje postaje postavljene. Je pa po načrtu, ki ga imamo, da bojo vseh 5 postaj postavljenih tam nekje do marca, aprila naslednjega leta.
0: Mokorel dodaja, da na tem območju poteka več projektov z področja kolesarstva in trajnostne mobilnosti. Z njihovim povezovanjem želijo vzpostaviti enotno mrežo, ki bo kolesarjem ponudila celovitejšo izkušnjo. Odlična novica za vse kolesarske navdušence, s katero smo tudi zaključili tokratni sprehod med pozitivnimi iz naših krajev. Na Radiu Robin smo že v lovu za novimi, zato nas spremljate še naprej. Uroš Simčič sem bil tokrat z vami.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Robinova zabava. 5. september.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.

0: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
1: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
2: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
4: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
4: Več na megabazeni.si.
5: 3, 2, 1.
6: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.

0: Odzivamo se.
1: V Indegorica so se prvič odzvali na burno dogajanje zadnjih dni. Kaj čaka več kot 200 mladih nogometašov, kako daleč so pogovori o prihodnosti nogometne šole in ali obstaja rešitev za klub, ki se sooča z resnimi finančnimi težavami? Z nami je predsednik Indegorica Uroš Blažica. Lep pozdrav. Kakšno je torej trenutno stanje v klubu?
2: Ja, v tem trenutku tečejo pogovori o organiziranju nogometa v okviru ene nogometne šole. Cilj je seveda, da se pač zavaruje in ohrani vse to, kar je bilo narejeno v zadnjih letih v smislu nogometne šole. A drugače pa ja, klub je v resni pač finančni situaciji zaradi tega izpada prihodkov po tej famozni pogodbi, ne, turški, ki se ni realizirala, tako da obstajajo obveznosti do dobaviteljev, predvsem igralcev, ne, s katerimi se pač klub dogovarja oziroma je bil ponudjen nek odlog plačil v nekem daljšem obdobju, petletnem in tako naprej, dokler se pač te sodne postopke z Turki ne zaključijo. Tako da to je trenutno stanje. Ja. Zdaj pač fokus je predvsem na tem, da se zdaj v čim krajšem času dorečejo stvari glede organizacije dela v nogometni šoli.
1: Je, ker sama finančna situacija je taka, kot je tudi nastop v enotni primorski ligi ogrožen?
2: Ja, v bistvu, če sem čisto iskren, zdaj v tem trenutku je fokus predvsem na tem, da se razjasnijo stvari okrog dela v šoli in potem naslednji korak je organizacija nastopa v primorski ligi.
1: Veliko se je govorilo tudi o morebitnem stečaju društva, kako nameravate klub finančno stabilizirati, ohraniti delovanje?
2: Kar se tiče same finančne situacije postopka, kot rečeno, smo trenutno v dogovorih z upniki. Ne? To je prvi korak, ki je treba narediti, skušati, bom rekel, se dogovoriti, kako se bojo obveznosti poravnavale v času, ko pač iščemo, bom rekel, stabilno in dolgoročno rešitev. Ne? Prisilna poravnava je naslednji korak. Ne? Če pač formalno pa nismo še teh postopkov niti dogovorili, niti začeli, treba to v naslednjih tednih, bom rekel, bolj podrobno še pogledati v avgustu, bo sigurno bolj jasno.
1: Čas pa se izteka predvsem za mlade nogometaše, torej pogovori z nogometno zvezo Slovenijo še potekajo. Pričakujete rešitev, ki bo omogočila nemoten nadaljni razvoj mladinskega pogona?
2: Verjamem, da bo na NZS-ju naredili vse, kar je v njihovi moči za to, da se, bom rekel, omogoči igranje nogometa tudi na primorskem na najvišjem nivoju. No.
1: Ja, starši so razdvojeni, pravijo, da otroci so se borili za barve kluba, za ime kluba, za sam klub, zato je seveda razumljivo težko tudi samim mladim. Si želijo nekako obstanek kluba, po drugi strani pa se zavedajo, da verjetno bo to težko v obstoječi situaciji.
2: Mislim, treba je delati na tem, tako kot zadnjih 10-15 let, ko kar se klub ukvarja, bom rekel, z finančnimi težavami, da se preživi in, bom rekel, vzpostavi neke normalne pogoje. Se pravim, od leta 2014 naprej neka agonija ali pa še več, ne, v smislu reševanja mogočega ali pa nemogočega, ne, v okviru vedno so želje in apetiti večji od tistih finančnih zmožnosti. Težka situacija kot je nasplošno težka v profesionalnem športu, ne, tako da borba.
1: Zaokrožilo je, da naj bi en večjih delodajalcev ali pa če rečem podjetij na Goriškem sklenilo sodelovanje z dekani. Ali lahko to komentirate, glede na to, da lokalno gospodarstvo vseeno ni več vlagalo tudi v domači klub Indegorica?
2: To bo jaz težko komentiram poslovne odločitve posameznih podjetij. Ne? Mislim, da zdaj, če govorite o podpori nogometnega kluba dekana, mislim, da je tudi malo povezano z eno večjo investicijo, ki se dogaja na Koprskem in je tudi neka družbena odgovornost podjetja do okolja, v katerem pač vlaga, tako da to isto podjetje tudi naš goriškemu klubu nameni nekaj sredstev vsako leto. Odločitev, koliko bo gospodarstvo vlagalo v šport, je vse na strani gospodarstvenikov, je pa dejstvo, da če boste pogledali zneske, ki jih podjetja lokalno vlagajo v šport v zadnjih letih, pač padajo, ne, iz leta v leto. Ne. Tako da je, moram reči pa tudi to, no, da tudi v tej situaciji še vedno obstaja podpora temu klubu, ne obstajajo podjetja, ki so pripravljena pomagati, reševati to situacijo seveda v okviru zmožnosti, ne, težko pričakovati zdaj neke ad hoc rešitve.
1: Kaj bi si želeli več podpore strani lokalne oblasti, recimo pogovori so potekali s predstavniki mestne občine?
2: Ma jaz sem si vedno želel, mislim, jaz kdorkoli že tem klubu si želi vedno več sodelovanja vseh deležnikov, ne. Le pač vsi ti športni klubi so na očeh javnosti, ogromno ljudi seveda spremlja, komentira, je pa malo takih, ki so pripravljeni stopiti zraven in pomagati, ne, v smislu operativnem. Tako da bolj kot pomoč lokalne skupnosti bi pričakoval več angažmaja, moreko, ljudi, ki so blizu športu, ne glede na to, ali so v gospodarstvu ali v politike in ki šport spremljajo in potem z distanco komentirajo. Male take, ki se pripravljajo stopiti zraven in zavihati rokave.
1: Neka premora za glasbo, z nami bo čez nekaj trenutkov tudi predsednik društva Mladi nogometaš Gorica, Rok Mozetič, ostanite blizu.

0: Še nekaj trenutkov ostaja z nami na valovih Radia Robin predsednik Ende Gorica Uroš Blažica. Torej, trenerji in starši so javno opozorili na nevzdržne razmere. Je pobuda za iskanje nove organizacijske rešitve prišla predvsem strani trenerjev?
1: Pobuda je prišla v bistvu strani trenerjev, ja. Tako da smo pol tudi nekako podprli. Vmeš naslovili že neka vprašanja na nogometno zvezo, tako da... Potem, rekel, prejšnji petek, mislim, da so tudi starši izrazili to željo, da govorimo zdaj samo o tej selekciji U19. Ne? So tudi starši izrazili to željo, da bi na tak način se nekako zaščitila ta selekcija z istimi trenerji in tako naprej. Ne? Tako da seveda probamo narediti vse, da se to uresniči. Ne?
0: Bo to pomenilo nek hud udarec za klub, ki se poskuša vendarle obdržati, preživeti?
1: Ja, seveda je to. Sigurno ne pomaga, ne? Ampak je... Se pravim, mislim, da je v prvi vrsti treba poskrbeti za to, da športniki imajo možnost, delati, uresničevati svoje, sanje, želje in zato se tudi, mislim, osebno to podpiram. Ne.
0: Pretekli teden je prišlo tudi do vloma v prostore kluba, kaj je bilo tujeno, imate kakšne informacije o motivu storilcev?
1: Neznanci, ne vem, kdo bi to bil, so, bom rekel, pobrali neke dokumentacije s papirja iz pisaren, tako to je bilo ugotovljeno, mislim, da prejšnjo sredo, tudi prijavljeno policiji, ne vem, komu, kdo ima interes to pač vsegati po dokumentaciji, je pa gotovo to neprimeren način. Ne.
0: Hvala za vaš čas, srečno.
1: Hvala lepa.
0: No, zdaj pa v družbi Radia Robin pozdravljam še predsednika društva Mladi nogometaš Gorica Roka Mozetiča. Lep pozdrav.
2: Živjo.
0: Kakšne so torej zadnje informacije z Nogometne zveze Slovenije glede prihodnosti mladinskih selekcij?
2: Na sestanku na sedežu NZS nam je bilo pojasneno, da je prenos pridobljene tekmovalne licence mladinske ekipe ND Gorica na DMNG mogoč le v primeru spojitve društev. V takšnem primeru bi se na DMNG poleg tekmovalnih pravic prenesle tudi vse obveznosti, vključno s finančnimi.
0: Kaj to pomeni za ekipi U15 in U17?
2: Kar zadeva selekciji U15 in U17, nam je bilo tudi pojasneno, da bi v primeru odstopa ekip ND Gorica iz tekmovanj druge slovenske nogometne lige pravica do napredovanja pripadla DMNG in sicer na podlagi predhodno dosežene uvrstitve v ligi MNZ ter uspešno opravljenih kvalifikacijah. To pomeni, da bi DMNG v primeru izstopa ND Gorica lahko nastopal v drugi ligi U15 in U17.
0: Sedaj se torej pričakuje še odločitev strani ND Gorica. Dogajanje pa bomo še naprej spremljali tudi na Radiu Robin.
3: Odzivamo se. Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Podjetje Mitelco, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
4: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan

0: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
0: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
0: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
0: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
2: Oj, ma kam hitiš?
0: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
2: Kaj pa zavarovanje in registracija?
0: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
2: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.

0: razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Morda vam pride prav.
1: Naše življenje se vse bolj vrti okoli zaslonov, skoraj vsak dan posegamo po telefonu. A kje je meja, ko brskanje po družbenih omrežjih in drsenje po zaslonih preraste v zasvojenost? Kdaj začne tehnologija narekovati naš vsak dan? Digitalna oziroma nekemična zasvojenost je med otroki in mladostniki v izrazitem porastu. V Centru za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica se bodo pri soočanju s tem vse večjim izzivom pomagali tudi z novim projektom, poimenovanim Odloči se zase, ki ga financira Ministrstvo za zdravje. Z nami je sedaj vodja centra Miha Kramli, najprej lep pozdrav. Kaj prinaša torej projekt Odloči se zase in zakaj je pomemben za mladostnike, za otroke ter njihove starše?
2: Mi smo se odločili za ta projekt, na ta razpis prijavili zaradi tega, ker omogoča Centrom za zdravljenje zasvojenosti, da razširijo svoje aktivnosti, dejavnosti v okolje. Namreč biti zgolj na substituciji, deliti zdravila in substitucijo, to dolgoročno ne bo vzdržno. Centri se morajo zaradi novih oblik zasvojenosti izobraževati, razširiti svoje polje dela in mi smo v tem razpisu videli veliko priložnost. In tako bomo mi na podlagi tega razpisa zdaj pokrivali celotno severno primorsko, to je okrog 56 šol, tako osnovnih, srednjih šol, dijaških domov, tudi vrtcev, kjer bomo delali starši.
1: Na novo ste tudi zaposlili dva strokovnjaka, kako bosta dopolnila delo centra, kaj bodo udeleženci pridobili s tem?
2: Tu gre dejansko za to, da celotno področje ima možnost, da se posluži preventivnih delavnic za vse oblike zasvojenosti. Hkrati imamo pa eno osebo, ki bo zaposlena za psihosocialno svetovanje, torej vse svetovalne službe imajo od sedaj naprej možnost in tudi centri za socialno delo, da rizične mladostnike usmerjajo k tej osebi, ki bo locirana delno pri nas, delno pa tudi na mladinskem centru v Novi Gorici, potem tudi v Žarku. Lahko rečem, da je že sedaj ta naša oseba, to je gospod David, razprodana. Je tako povpraševanje, da je to nekaj neverjetnega. Tako da tu vidimo velik potencial in upamo, da po treh letih bomo s tem delom, potem ko se razpis zaključi, tudi nadaljevali.
1: Projekt obsega dva sklopa aktivnosti, preventivne delavnice in psihosocialno svetovanje.
2: Tako, to sta te dva sklopa, žal tretjega nismo dobili, tretji je bil pa namenjen podjetjem, da bi tudi podjetja imela možnost, ker podjetja imajo enako težave, ne, z zaposlenimi, ki imajo take in drugačne zasvojenosti. Žal tu nismo dobili, ker bi imeli potem še ta tretji sklop, še eno osebo, bi krožila po podjetjih in imela preventivne dneve, ko smo upali tudi z lokalno regijsko obrtno zbornico, gospodarsko zbornico, da bi to dobili, pa mogoče kdaj drugič.
1: Projekt je seveda nastal kot odgovor na potrebe okolja, že vrsto let tudi v vašem centru opažate porast težav prek zlorabo, bom rekla tako, različnih sevalnikov. Je to prava pot na ta način že od zgodnih let, bomo rekli?
2: Ja, naprimer, če greva za neke kemične zasvojenosti, če mi želimo to zadevo spraviti v okvirje, je potrebno oblikovati družinsko kulturo uporabe tehnologije že pred rojstvom otroka. Zato je zelo pomembno, da v materinskih šolah, ko je priprava na rojstvo otroka, damo te vsebine. Najkasneje pa starši se s tem morajo seznaniti že v vrtcu, namreč izrednega pomena je, ker mi imamo danes že izdelke, ko otrok preden shodi, preden spregovori, ima že lahko elektronske slikanice, ki vplivajo nanj, tako da se na umeten način pomirja, ne pa z lastno aktivnostjo. In starši morajo dobiti vedenje, znanje, da bodo potem znali na pravi način otroku približevati tehnologijo. Tako da to je treba začeti kar takoj, že pred rojstvom otroka.
1: Po skladbi pa, kako se je mogoče prijaviti in s kakšnimi težavami se pravzaprav pri mladih najpogosteje srečujejo v centru. Ostanite z nami.

0: Center za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica je s projektom Odloči se zase okrepil svojo ekipo. Pridružila sta se jim David Cej in Taja Hribernik, ki bosta sodelovala pri izvajanju aktivnosti za preprečevanje zasvojenosti z zasloni in družbenimi omrežji. Projekt je namenjen predvsem otrokom v vrtcih, osnovnošolcem, mladostnikom in njihovim staršem. Delavnice in svetovanja bodo za vrtce, šole ter druge vključene ustanove brezplačni, začeli pa bodo v septembru. Pred naš mikrofon smo najprej povabili Tajo Hribernik, lep pozdrav. Aktivnosti se torej začenjajo septembra, kako bodo potekale in komu bodo namenjene?
1: V bistvu, kar se tiče šol, ja, zato ker so seveda zdaj počitnice, ampak že sedaj smo v bistvu kontaktirali mladinske centre, Zvezo prijateljev mladine, Dnevni center Žare, kjer bomo zdaj že med poletjem izvedli nekaj delavnic v bistvu za otroke in mladostnike.
0: Kakšne bojo vsebine teh delavnic in kakšen cilj želite s tem doseči?
1: Vsebine delavnice bojo usmerjene predvsem v preventivo na področju zasvojenosti, se pravi, bojo okrepile neke varovalne dejavnike pri otrocih, teme bojo pa predvsem prijateljstvo, se pravi, kako izbrati dobrega prijatelja, samopodoba, samozavest, neke pridobivanje socialnih veščin, reševanje sporov in komunikacija.
0: Kako pa se torej lahko šole, vrtci oziroma drugi zainteresirani vključijo v projekt?
1: Ja, v bistvu šole se same prijavijo. Mi dva smo zdaj v najnem, takoj ko se zaposlila, sva začela v bistvu obiskovati šole in te ostale institucije, kamor se pač mladi vključujo in smo predstavili tudi sam projekt. Potem pa smo se dogovorili za sodelovanje, tako da se bo prijavljale recimo šole, ne vem, ali bo to svetovalna služba, kakorkoli, in potem ali bojo izpolnile obrazec ali pa bojo v bistvu preko telefona ali pa maila se z nami dogovorile za te termine delavnic, tako da tak bolj oseben kontakt. No.
0: Mest poudarek res na dejavnikih, ki povzročajo zasvojenost z telefoni, s socialnimi omrežji, s podobnimi nekemičnimi odvisnostmi, je tega veliko.
1: Tako, tega je veliko. Tukaj smo tudi ugotovili v centru, da se pač število mladostnikov, ki so zasvojeni z nekemičnimi odvisnostmi, zasvojenostmi veča, medtem ko se s kemičnimi zasvojenostmi število ljudi oziroma mladostnikov ne povečuje, tako da bomo poudarek tudi dali na ta bonton na spletnih omrežjih, na prepoznavanje, kaj so resnične informacije, kaj niso, tako da se bomo dosti časa namenili tudi temu. No.
0: Dokdaj bo pa potekal ta projekt?
1: Projekt pa poteka do konca maja leta 2029, potem se bo pa videlo, ali se bo pač projekt podaljšal oziroma ali bo to mesto tudi prišlo v redni del sistema zdravstvenega doma.
0: Sedaj pa pozdrav še Davidu Ceju. Kakšna bo vaša vloga v projektu Odloči se zase, na katerih področjih boste največ sodelovali z mladimi in njihovimi starši?
2: Sem odgovoren za psihosocialno pomoč mladostnikom in otrokom, se pravi od 6. do 19. leta. Nekje je to ta starostna skupina. Če so starejši, tudi kakšnega starejšega vzamemo, tako da ni problema.
0: Kaj bo zaobjemalo vaše delo? Ali že poteka? Kako se bo nadaljevalo?
2: Ja, moje delo poteka tako, da pravzaprav objema delo z mladostniki in otroki, ki so zasvojeni z nekemično, ki imajo nekemično zasvojenost. Tako.
0: To delo že opravljate nekako, septembra pa se selite tudi pod okrilje šol različnih ustanov.
2: Tako je, jaz sam že upravljam psihosocialno svetovanje, potem pa bomo z mladinskim centrom in dijaškim domom bomo se malo bolj tesno sodelovali, ker so tudi, mislim, so partnerji v projektu. In bomo imeli tudi pri njih svetovanje, drugače bo pa svetovanje potekalo v zdravstvenem domu Nova Gorica. Sam pa bom prisoten na določenih delavnicah skupaj s sodelavko Tajo, tako da bom tudi tam prisoten, no, in bom vodil te delavnice skupaj z njo.
0: Kaj je po vaši oceni ta ključni cilj projekta ali pa recimo kaj želite v tem prostoru spremeniti ali pa popraviti ali pa, če rečem, izboljšati?
2: Predvsem želimo čim več otrok in mladostnikom odpreti oči in da bojo čim manj na telefonih. Je pa res, da zdaj trenutno je situacija kar tako zastrašujoča, glede na to, da je v porastu, predvsem zasvojena z ekrani. Torej tukaj delamo največ. Niso pa samo to zasvojeni z nekemičnimi snovmi oziroma s temi ekrani. V centru obravnavamo tudi otroke in mladostnike, ki imajo kakšne manjše duševne stiske, zato ker tudi te stiske potem naknadno pripeljajo do večje uporabe telefonov in ekranov.
0: Veliko se govori o prepovedi družbenih omrežij, socialnih omrežij za mladostnike. Ste naklonjeni temu?
2: Ne, vsekakor sem naklonjen, da bi omejili ali pa še celo določene internet strani tudi ukinili oziroma preprečili mladostnikom in otrokom dostop do njih. Mislim, to so TikTok, YouTube, Snapchat in podobna socialna mreža, kjer se mladina in otroci veliko zadržujejo. In pa tudi igranje določenih iger, kjer otroci veliko časa porabijo. Tega je vedno več, tako da tukaj bi bilo vsekakor dobro, da bi nekaj naredila država na tem. Ne.
0: Hvala obema za pogovor. Vsem želim uspešno delo pri projektu, ki bo, kot kaže, zelo potreben. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Prišli smo do zaključka današnje oddaje. Prijeten dan v družbi Radia Robin še naprej.
3: Morda vam pride prav.

0: Zdaj 20% popust na vzmetnice, na duloške in vzglavnike. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Klik na meblojogi.si.
1: 3, 2, 1.
2: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Prej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se vrača vročina. Meteorologi napovedujejo, da bo suho in vroče vreme ustrajalo najmanj do konca prihodnjega tedna. Temperature pa se bodo večinoma gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem tudi višje. Večjih padavin za zdaj ni na vidiku. Zaradi tega se bodo še poglabljale težave s hudo sušo in nizkim vodostajem rek. Velika oziroma zelo velika pa ostaja tudi požarna ogroženost naravnega okolja. Pristojni zato pozivajo k previdnosti, saj lahko že manjša nepazljivost povzroči požar. Rekordna suša medtem povzroča vse večje težave evropski živinoreji. V Avstriji kmetom primankuje krme za govedo, zato so številni prisiljeni živali prečasno pošiljati v zakol. Klavnice opozarjajo, da delajo na robu zmogljivosti, trg pa je zaradi velike ponudbe preplavljen z govejim mesom, zato odkupne cene močno padajo. Strokovnjaki svarijo, da bi lahko čez nekaj mesecev sledil ravno obraten scenarij, zaradi zmanjšanih čred bi lahko začelo primankovati govejega mesa, cene pa bi znova zrasle. Podobne težave zaradi suše in pomankanja krme se pojavljajo tudi v drugih evropskih državah, tudi v Sloveniji. V milanski bolnišnici San Rafaele pa je med postopkom umetne oploditve prišlo do hude napake. Zaradi človeške zmote so ženski pomotoma ustavili zarodek, ki je pripadal drugemu paru. Napako je biolog odkril nekaj minut po posegu, vendar je bilo takrat že prepozno. Par, ki je prejel napačen zarodek, se je nato odločil prekiniti postopek, drugi par pa so o dogodku obvestili pozneje. Bolnišnica je izrazila globoko obžalovanje, začasno ustavila delovanje centra za umetno oploditev ter uvedla notranjo preiskavo.
1: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
2: Au, spet sem zadel to komodo.
3: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
2: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
4: Prometni servis Radia Robin, -80 22 55.
0: Zastoji so skozi delovno zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: www.robin.si.
6: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
8: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
9: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Kalipso bendom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
11: Bazeni in rezervni deli Intex.
10: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
11: Več na megabazeni.si.
12: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 €. Mas Auto GT Kromberg.
13: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
14: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
17: Na Robinovi zabavi 2026.
18: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
19: in druženja pozno v noč.
20: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
16: Več na robin.si. Vstop je prost.
14: Robin Nova zabava, 5. september.
0: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji so skozi delovno zaporo na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Vem, da bi vam moral govoriti o dobrem Bogu, ki je z nami tudi v viharjih tega sveta. O Bogu, ki nikogar ne zapusti in ki je z nami vedno v vsaki, še tako težki preizkušnji. To ste pričakovali, tega ste si želeli. Tako bi v naše življenja vnesel mir in tolažbo in občutek ljubljenosti in varnosti. Tega, česar smo vsi žejni, česar vsi potrebujemo. In lahko bi to storil in vse bi bilo prav. Toda ob vsem tem se čutim krivega. Ko berem evangelije o tem, kako je Jezus prišel po besnečih valovih do svojih učencev, se čutim krivega, ker vem, da je tudi danes po noči nekje sredi Mediterana neka barka, ki jo morje zaliva in premetava in ne vem, če ima takšno srečo, da bi na teh valovih srečala Jezusa. Ne vem, če grem lahko mimo vsega tega samo z odgovorom, da pač nimamo vsi te sreče. Nekaj v meni se obrača, nekaj mi ne da miru, da nisem nič boljši človek, da bi si zaslužil biti bolj srečen od drugih. V meni je neka nevihta in mislim, da je to nevihta, v kateri prihaja Bog. Preden pride Bog, je vihar, je nevihta, da bi nas prebudila iz sna in da bi videli, kaj se dogaja. Skupaj s temi ljudmi, ki jih Sredozemsko morje mrtve naplavlja v naše evropske plitvine, smo na barki tudi mi in se utapljamo skupaj z njimi. V istem čovnu smo. Ljudje istega sveta, ki se utaplja, ker nima Boga. Vsaka nevihta je nevihta in vsaka nevihta je težka. Sredi teh valov, sredi tega za vsakogar divjega in nepravičnega življenja, je Bog, ki nas prihaja reševati. Njegova podoba pa je strašljiva. Prihaja kot nekdo, ki ga nismo pričakovali, kot prikazen, ki se je bojimo, kot naš največji strah prihaja v naše življenje. In tako nas Bog rešuje. Ko bomo premagali svojo samozadostnost, ki je v bistvu reakcija strahu, in stegnili roko ter zagrabili drugega, človeka, ki se ga bojimo, bomo rešeni tudi sami.
21: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

0: na ročniške minute.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastejo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu, kajti v podjetju Biostil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju oddaje Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek? Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes na vdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav.
2: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
3: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa skušal 40 kilogramov v 3 mesecih. Se začel kvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No? Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
2: Omenili ste bližnjice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnjica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnjica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
3: Tako je, obstaja, hvala Bogu, in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korena rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežev pač ne dela.
2: Odlično, in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja Biostil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
3: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
2: Če menite torej, da so bomboni Slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
1: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080-88-88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 80-88-88.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali slimi z bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni slimi spovrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo z slimi z bomboni.
2: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali slimi z bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v slimi z bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo vsi, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa slimi z bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov slimi potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, mora biti to prisotno, ker bomboni slimi so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovitost slimi z bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate z slimi z bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati slimi z bombono se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je spen zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo slimi z bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje slimi z program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno z bomboni Slimis iz podjetja BioStil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.

0: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si. Podjetje Mitelko iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Risa Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Večina ljudi bo

0: Brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
2: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
3: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Plemanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden se spopada z napredovalo obliko raka prostate. Njegov sin Hunter Biden je v intervjuju za BBC razkril, da se je bolezen razširila na kosti in druge dele telesa, ter da očetu povzroča hude bolečine in izčrpanost. Predstavniki 83-letnega Bidena sinovih izjav niso želeli komentirati, so pa Biden

0: agresivno obliko raka prostate diagnosticirali maja lani, 4 mesece po odhodu iz bele hiše. Zdravijo ga z obsevanjem in hormonsko terapijo, kljub bolezni pa se še vedno občasno udeležuje javnih dogodkov. Bolgarija je po petkovem incidentu z dronom na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Brezpilotni letalnik je vstopil v bolgarski zračni prostor in eksplodiral približno 100 metrov od meje z Romunijo v bližini pomembnega plinovoda. Po navedbah bolgarskih oblasti je nosil večjo količino eksploziva. Predhodna analiza razbitin kaže, da bi lahko šlo za ukrajinski brezpilotni letalnik. Ukrajina sicer poudarja, da Bolgarije ni namerno ciljala, bolgarske oblasti pa so po incidentu že okrepile nadzor zračnega prostora in meje z Romunijo. Dva voznika pa v ZDA tožita Mercedes-Benz zaradi domnevne konstrukcijske napake na sedežih športnih modelov. Trdita, da se kovinski logotip ugrajen v voznikov sedež na soncu tako segreje, da povzroča opekline. Eden od tožnikov naj bi utrpel opekline druge stopnje na hrbtu, druga voznica pa naj bi po dotiku logotipa na rami dobila opeklino v obliki znaka. Od proizvajalca zahtevata odškodnino in odstranitev kovinskih logotipov. Proizvajalec se na tožbo za zdaj še ni odzval.
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo med 28 in 33, oziroma pri nas na Goriškem in v Slovenski Istri bo šlo do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature pa bodo tam od 13 do 18 oziroma ob morju okoli 20. V torek bo sončno in vroče, v sredo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, pri nas šibka burja, vročina v notranjosti pa bo nekoliko popustila. In še tale zaznamek, predvsem pri nas na Primorskem, bo čez dan ja spet velika toplotna obremenitev.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
3: Na Goriškem nič posebnega, so pa zastoji na primorski avtocesti med Postojno proti Kopru in na relaciji Šmarje-Dragonja. Če ste kjerkoli na cesti, previdno, strpno in srečno želim.
6: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
3: In en lep vroč nedeljski pozdrav želim. Ja, vaša nedelja je upam sproščena, morda nekje v senci, brez večjih skrbi. Če pa ste v malo drugačni situaciji, potem upam, da boste vse uredili kot je treba. No, na Robinu pa z veseljem delamo dobro vzdušje z glasbo, tokrat poskrbi Ricky Martin. O ja, tudi danes bo vida loka, če ne drugače, zaradi temperatur.
6: Radio Robin.

Do anything for love, lepo sporočilo skupine Meat Loaf. Lep sončen, poletno vroč, nedeljski pozdrav želim ni vas, pa verjetno si tudi vi mislite, da če ne bi bilo tiste besede vroče vmes, bi bilo vsaj malo bolj človeško. Ja, poletje nam kaže zobe ali kakorkoli, ali plamene, kakorkoli, in nekaj požarov po Sloveniji je bilo in so še zaenkrat vse pod nadzorom. Kar pa ne velja za državo tam čez lužo na zahodu Kanade zaradi hitrega širjenja požara. Tisoče ljudi je prisiljenih zapustiti domove. Požar zdaj obsega 95 kvadratnih kilometrov v določenih okrožjih v Britanski Kolumbiji. Eric Thompson iz službe za izredne razmere okrožja Okanagan Similkameen je dejal, da gre za enega najhitreje premikajočih se in največjih požarov v tako kratkem času, kar jih je videl na tem območju. V soboto zjutraj skratka požar še ni bil pod nadzorom, oblasti pa so za okrožje Summerland, ki ima približno 12 tisoč prebivalcev, odredile evakuacijo. Na območju elektrike ni jasno, koliko stavb je bilo uničenih v požaru. Ljudje, ki niso mogli evakuirati svojih živali, pa so pustili odprta vrata bivališču v upanju, da bodo znale živali same priti na varno, so dejali tamkajšnji prebivalci, kar kaže na veliko stisko. No, letos poleti je v Kanadi divjalo stotine gozdnih požarov, julija jih je v Ontariju divjalo skoraj 200, zaradi česar je bila kakovost zraka v Torontu nekaj dni ena najslabših na svetu. No, dim zaradi kanadskih požarov je odneslo tudi v dele ZDA, to smo že slišali, vključno z zveznimi državami Minnesota in New York, zaradi česar je ameriški predsednik Donald Trump Kanadi zagrozil z novimi carinami. Ja, kako lepa sosedska reakcija, ne? Pa od misterja niti ni za pričakovati kaj drugega kot grožnje. No, mi vsekakor na Robinu gremo v drugačne smeri, čeprav pravijo, da poleti nikar te preveč stiskati, kaj je prehorko, a mi bomo vseeno. Skupina Heart in All I Wanna Do Is Make Love to You.

Znova, tudi čez tisoč let, tu bom stal, sonce bo moje, srce. Eno tisoč zvest mi bo prav, nosil bom njeno ime. Legenda Vlado že ve, kje so vrednote in lepote življenja, ko je čas brezčasen, tako kot v tej pesmi, ki sledi skupine Prizma, ko so se začele počitnice in slišali smo njihov smer.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti. Ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: V četrtkovi oddaji odpiramo temo, ki je prisotna skoraj vsake organizaciji. Ponavljajoči se konflikti so res le posledica različnih značajev ali razkrivajo nekaj bistveno globljega.
4: Tema je postala aktualna mogoče zadnjih 5 ali pa še celo več let, ko podjetja nekako so ugotovila, da pri razvoju kadrov, mogoče tudi pri razvoju celotne organizacije, potrebujejo kar precej, ne samo en delček neke psihologije, zato da razumejo, kaj se pravzaprav z njihovimi zaposlenimi dogaja.
3: Kot poudarja gostja, se vzroki konfliktov pogosto skrivajo globje, ampak več četrtek za Lenko Kaštrun, svetovalko za strateški razvoj kadrov. Na Radio Robin.
5: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisijaki. 15. in 16. avgusta. Več na teraninpršut.si. Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselji Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
6: Oj, ma kam hitiš?
7: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
6: Kaj pa zavarovanje in registracija?
7: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
6: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Jasno, sončno, vroče imamo tudi danes, temperature bo šle tja do 35 stopinj, trenutno pa v Štanjelu 28, v Šempetru 30, Tolminih ima 24, v Trstu 29 stopinj. Tudi jutri bo podobno vreme, popovdne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, v sredo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina v notranjosti pa bo nekoliko popustila. Za danes pa pazite nase, ker predvsem pri nas na Primorskem bo čez dan spet velika toplotna obremenitev.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
8: Ne poročate o radarjih ali kontrolah, so pa zastoji, katerih smo že vajeni na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru in na relaciji Šmarje-Dragonja. Če ste kjerkoli na poti, počasi previdno in srečno želim.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Ja, spet pa kje dobre glasbe, začenjamo s tisto zmagovalno in skandinavci ABBA. The winner takes it all, pa odnesimo seboj.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

I'm back to let you know I can really shake them down.

0: Legende Whitesnake, ja, iz Dislav in se sprašuje potem, ali je to res ljubezen. Ja, ljubezen ima več obrazov zagotovo, ko se usedemo na svojega konička na štirih nogah ali na dveh gumah, pogledamo, kako lep je cvetoč vrt, kako zelena je trava in kako močno sije luna tam gor, ki bo prav kmalu stopila v senco, namreč prihodnji teden, 12. avgusta, bo popolni sončni mrk, ki ga bo videli Španci in mi ga bomo delni mrk, lunin mrk, za vas, dragi poslušalci, pa danes in tudi vse naslednje dni, čez dan, ko bo sonce še vedno močno sijalo in bo vroče, predlagam kar nekaj sence in predvsem dobre glasbe, ki je na zalogo tu na valovih Radia Robin. Tudi pred novicami ob 11. do tja še 10 minut in kmalu najprej slišimo Pat Benatar in tisto We Belong.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
2: Bazeni in rezervni deli Intex.
1: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
2: Več na megabazeni.si.
3: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
4: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Robinova zabava, 5. september.
7: Spačo Kjali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spačo Kjali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
2: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar tik za slovensko mejo pri Tržiču v Italiji se je po noči znova razplamtel. Nasilci se borijo z ognjem, ki se širi proti avtocesti A4, eni glavnih prometnih povezav v Furlaniji-Julijski krajini. Gašenje otežuje močan veter, dodatno nevarnost pa predstavljajo neeksplodirana ubojna sredstva na požarišču. Del državne ceste je že zaprt, oblasti pa ne izključujejo možnosti, da bi ob poslabšanju razmer zaprli tudi avtocesto in železniško progo med Trstom in Benetkami. Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod močnega tajfuna. Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, odpovedale več kot 1500 letov ter evakuirale več 100 tisoč ljudi. Prekinjene so tudi nekatere železniške in trajektne povezave. Tajfun naj bi kopno dosegal danes večer, meteorologi pa opozarjajo na zelo močne vetrove in obilno deževje. Rdeče opozorilo velja tudi za metropolo Šanghaj, kjer načrtujejo evakuacijo več kot 100 tisoč prebivalcev. Pritisk na predsednika FIFA Gianija Infantina pa je zarota. Tako meni Mednarodna nogometna zveza, ki trdi, da gre za usklajeno kampanjo s namenom spodkopavanja njegove avtoritete, zavrača pa tudi očitke o domnevnih nepravilnostih. Medtem UEFA ustraja, da je zaradi nedavnih sporov izgubila zaupanje v Infantina, na mizi pa ostaja tudi možnost bojkota prihodnjih FIFA-inih tekmovanj. Dodatno so se zaostrili tudi odnosi zaradi propadlega načrta FIFA o vključitvi zasebnih vlagateljev v komercialne pravice svetovnega prvenstva. Angleška nogometna zveza je Infantino že umaknila podporo, Norveška pa ga je pozvala k odstopu.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Počasi se dviga temperatura, danes naj bi se do 35 stopinj. Trenutno v Štanjelju 29, v Šempetru 32, v Tolminu 25, v Trstu 30 stopinj. Ja, jasno in vroče bo tudi danes, tako kot jutri. Popoldne pa lahko jutri predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Torek bo še naprej sončno in vroče, popoldne bo nastajalo nekaj ploh oziroma neviht. V sredo pretežno jasno, zapihala bo šibka burja, vročina v notranjosti pa bo nekoliko popustila. Ja, tudi danes pazite nase, ker je spet velika toplotna obremenitev.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Promet za Goriško. 80-22-55.
3: Tu mimo noben avto, noben kolesar, noben motorist, skratka na Goriškem brez posebnosti. So pa zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na relaciji

0: Šmarje Dragonja. Če ste kjerkoli na cesti, počasi, previdno in srečno želim.
1: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
0: 3 minutke čez 11, kaže ura, ja, živijo nedeljska družba, upam, da ste dobro, da vam ni prevroče in da ne čutite preveč teh vročih obremenitev. Ja, vse to lahko dobro reguliramo z dovolj tekočine, lahkotnejšo prehrano. No, zdaj ne vem, ali kakšna egzotika pade prav, kot recimo mravlje na sladici. Lastnik Michelinove restauracije si jih je namreč privoščil, a ne brez posledic. Povem kaj več po glasbi, po glasbi skupinama Texas in Aerosmith.
1: Radio Robin.

I don't want a lover, I just need a friend. Je skupela, je pela skupina Texas. Ben, če se oboje da združiti, toliko lepše in prijetno, ne? Lepo nedeljo želim Nives in hej, ne pretiravati s čimrkoli. Lahko pa je ležerno na kauču navijete do konca tole, ki sledim na nedeljskih valovih.

Stari dobri Black in Everything is Coming Up Roses. Jaz sem prevedla, po moje, da je vse kot v rožcah. Ne? Stric Google pa mi je predlagal, da gre vse kot po maslu, pa upam, da res, draga družba, predvsem, da vam ni prevroče. No, tale naslednja informacija oziroma novica ni šla glih gladko po maslu, če se izrazim. O mravljah sem vam namreč dolžna, mravljah za kosilo. Na, namreč ni vse in sploh, če se zgodi v vrhunskih restauracijah, na kar kaže tudi tale južnokorejska specialiteta. Južnokorejskemu lastniku restauracije z Mišlenovo zvezdico namreč grozi enoletna zaporna kazen, ker je mravlje uporabil kot okrasek za sladico. Mravlje po pojasnilih pristojnih namreč niso med tistimi desetimi vrstami žuželk, ki so dovoljene v človeški prehrani. Zadeva pa je prišla tako na dan, ko so uradniki Ministrstva za varnost hrane in zdravil odkrili spletne ocene restauracije z dvema Mišlenovima zvezdicama, ki so jih gosti objavili skupaj s fotografijami jedi posutih z mravljami. No, lastnih restauracije, ki mu zdaj grozi enoletna zaporna kazen, je priznal, da je postregel mravlje, vendar je trdil, da so bile uporabljene le v delčku 15-hodnega menija restauracije kot dekoracija na sorbetih in da so bili gosti obveščeni, da se lahko odločijo za porcijo brez mravelj. Kot je navedel, se je le 60% gostov odločilo poskusiti mravlje, tistim pa, ki tega niso želeli, pač niso postregli oziroma so postregli z alternativami. Dodal je, da restauracije v drugih državah, kot so Avstralija, Danska in Združeno kraljestvo, prav tako uporabljajo mravlje kot sestavine. No, preiskovalci ocenjujejo, da je bilo v 4 letih v več jedeh uporabljenih okoli 49 tisoč mravelj, uvoženih iz ZDA in Tajske. Zdravstveni organi pa so ob tem po poročanju časopisa The Chosun Daily ugotovili, da je restauracija uporabljala mravlje, ki so vsebovale do 55-krat več težkih kovin kot običajni užitni insekti. No, v Južni Koreji je namreč dovoljena uporaba 10 vrst žuželk v prehrani, od različnih kobilic in škržatov do čričkov, pri čemer južnokorejski organi pri odločanju, ali se lahko žuželke odobrijo kot hrana, upoštevajo več meril, med katera spadajo tveganja za varnost hrane, strupenost, hranilna vrednost ter možnost higienične reje in predelave. No, v sodnih dokumentih pa nista navedena niti ime restauracije, niti njen lastnik, tako da ni povsem jasno, za katero izmed 10 restauracij v Južni Koreji, ki imajo po 2 Mišlenovi zvezdici, prav vse so v Seulu gre. No, poleg zaporne kazni za lastnika tožilstvo od restauracije sicer zahteva tudi plačilo globe v višini 20 milijonov korejskih vonov, približno to je 11.800 evrov, kar ni malo. No, odločitev sodišča bo znana 2. septembra. In kaj dodati na to? Jaz, da ostajam pri domači hrani z domačega vrta in glej ga zlomka, morda tudi tam vmes najdem kakšno hudo mravljico za popestritev.

0: Najin dan, naš dan bi lahko rekli, je to na Radio Robin, z vami sem Nives in prav vesela sem, da sem na kontrolirani temperaturi, čeprav se to tako čudno sliši. Ok, zunanje pa grejo proti 35 počasi, no trenutno imamo v Novi Gorici 32 stopinj, temperatura morja v Kopru prijetnih 24, Soča v Solkanu 21. Ja, vroče bo še v naslednjih dneh, tudi jutri. Popovdne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Tudi v torek, kot rečeno, bo sončno in vroče in spet s kakšno popovdansko plohco. V sredo pa pretežno jasno, zapihala bo šibka burja na Primorskem, vročina v notranjosti pa bo nekoliko popustila. Pazite nase, kot rečeno, danes bo še en lep sončen, zelo vroč dan, tako da tudi s tem velika toplotna obremenitev, tako da ne pozabiti piti vode namreč.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Na Goriškem se prav brez posebnosti, so pa zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zastoji so na relaciji Izola Strunjan, Sečovlje Strunjan, Šmarje Dragonja v obe smeri. Na cesti Dragonja Šmarje Koper je pri Grintovcu promet urejen izmenično enosmerno. Srečno na poti.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Naslednji glasbeni paket začenjamo s Toni Braxton in špansko kitaro. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. You know I love you, I always will. Pri tebi doma.
1: To ji povej, ker tiham za njo.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Radio Robin.
1: Kisses for me. Ja, dobrodošli v nedelji na Robinu. Poljubčki od mene, Nive sem z vami, z glasbo. Z glasbo se sproščamo tudi to nedeljo, no še pred novicami. Do tja 10 minut slišimo te, ki se oglašajo v ozadju. Brotherhood of Man, pa še nekoga bomo imeli v družbi Mando Diao. Do novic vse to.
0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
0: Robinov podcast z Martino. Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
7: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. 420 oseb, med njimi 166 mladoletnikov. To so ogromne številke ljudi, ki so jih letos v Franciji aretirali zaradi suma, da so namerno ali po nesreči zanetili gozdne požare. Državo je prizadela najhujša požarna sezona po drugi svetovni vojni. Zgorelo je že več kot 120 tisoč hektarjev površin. Po podatkih oblasti kar 9 od 10 požarov povzroči človek, večinoma zaradi malomarnosti. Denimo cigaretnih ogorkov, kurje na žaru, gradbenih del ali električnih naprav. Nekateri sicer menijo, da so oblasti pri pregonu pretirano stroge, vlada pa se sooča tudi z očitki, da je bila na požare preslabo pripravljena. Kar 39 milijonov kilogramov gnijoče hrane že skoraj 2 meseca povzroča neznosen smrad v delu ameriškega Los Angelesa. Junija je požar uničil ogromno skladišče, v katerem so bili meso, perutnina in morski sadeži. Prebivalci četrti Boyle Heights pravijo, da je von tako močan, da jim gre na bruhanje, območje pa so preplavile muhe in podgane. Upravljavec skladišča je doslej odstranil približno 80% odpadkov, vendar mestne oblasti opozarjajo, da sanacija poteka prepočasi. Čiščenje naj bi sicer stalo do 100 milijonov dolarjev. Rekordno nizka gladina Donave pa je v središču Budimpešte razkrila nenavadno najdbo iz druge svetovne vojne. Iz blata nasproti mađarskega parlamenta so potegnili skoraj nedotaknjen nemški vojaški motor, ki je na dnu reke ležal približno 80 let. Model so za Wehrmacht začeli izdelovati leta 1944, do konca vojne pa jih je bilo izdelanih okoli 12 tisoč. Zgodovinarje je presenetilo predvsem to, kako dobro se je motor ohranil v donavskem blatu.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: No pa poglejmo, kako je trenutna situacija s temperaturami. V Novi Gorici 33, na Trnovem 30, v Kobaridu 27, v Gorjanskem 31 stopinj. Dnevne temperature bodo sicer še šle gor, tja do 35 stopinj Celzija, no tudi jutri bo podobno, precej jasno vreme s temperaturami čez dan do 36, zjutraj pa okoli 20 stopinj na našem koncu. Torek bo sončno in vroče s popoldanskimi plohami, ponekod, v sredo pa pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, pri nas šibka burja, vročina v notranjosti pa bo nekoliko popustila.
7: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov.

0: Kamik Edition.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
2: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati, vsaj na goriškem koncu ne. Naj tako ostane. Če ste na poti, srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin in Niven Sterman.
2: Hopla, pa smo čez 12, 4 minutke, če sem prav natančna, je čez 12 uro. Lep pozdrav, želim in lepo nedeljo. Če močite noge v kadinu, potem se vam dogaja. Ben, ni isto, kot če bili v morju, ne, oziroma če bi jih močili v morju. A bodimo skromni in spoštljivi do vsakega doživetja. Tudi takih, ki jih želimo deliti na Robinu z vami v tem vročem popoldnevu. Za rileks, za osvežitev. Z masajo najprej orjemo ledino v tej urici. Uživajte.
0: Radio Robin.

Kaj, če leta tečejo, še vedno nam je lepo tako kot njemu, Janu Plestenjaku. Kaj pa vam, dragi poslušalci, upam, da prav tako, ja, se je vendar nedelja, ko smo malo bolj na off, nikakor pa niso hoteli biti na off, na komod, mladi fantiči, ja, so želeli zaslužiti sami mopede, pohvalno. Saj meni osebno je lepo, da so želeli se sami potruditi priti do denarja na svoj način, ne da bi pričakovali, da jim nekdo kupi Piaggio. A tu je stopila policija vmes. Ja, trojica najstnikov iz Pradamavna pri Vidmu, ki so zato, da bi si iz kupičkom kupili moped na improvizirani stojnici pred hišo v zameno za prostovoljni prispevek, ponujali limonado, kavo, sladice in sadje, tako lepo po domače simpatično, zaradi česar pa so bili deležni opomina lokalnih policistov. In glej, kako lepo, to je sprožilo reakcijo videmskega kluba motoristov Morenaki, ki so sporočili, da jim bodo podarili dva mopeda, tretjega pa bodo priskrbeli pri italijanskem Čao klubu, kjer so v ta namen zagnali denarno nabirko. Trojica je najprej spoštljivo odklonila ponudbe za pomoč pri nakupu mopeda, pri čemer so navedli, da si ga želijo pač sami zaslužiti. Naposled pa so iz družin vpletenih najstnikov sporočili, da darilo z veseljem sprejmejo, v zameno za izkazano solidarnost pa nameravajo prirediti zahvalno zabavo. Novest iz Pradamana je postala viralna in sprožila množično ogorčenje, plus kritik skratka se je vsul na račun tega občana, ki je, potem ko je opazil improvizirano poulično okrepčevalnico, za katero so fanti izbrali ime, pri treh prijateljih to prijavil zaradi pomankanja potrebnih dovoljenj. Negativni odzivi so leteli tudi na lokalne policiste, ki so se zaradi po njihovi oceni pomankljivega medijskega poročanja o zadevi naknadno odzvali z dodatnimi informacijami. Skratka, z občine Pradamano so sporočili, da lokalni policisti niso napisali nobene globe in da je bil opomin preventiven. Ja, lepo, konec dober, do škoda in zaušnica pa za tistega zagotovo, ki je prijavil. Naša pot na Robinu pa zdaj naprej, tudi na dveh kolesih, zveš, posabodimo na okroh, a se spomenimo tistih lepih časov z domačo skupino Ibunge.

bi le vedel, z Jadranko Juras na Radio Robin. Ja, ko bi le vedeli, dragi poslušalci, potem, ja, potem ni potrebe po poslušanju naslednjega verbalnega intermeza, ker veste danes, kje boste. Če pa ne, potem vam damo na izbiro nekaj povabil. V Epic Center lahko greste, v kavarno Epika, kjer se ob nedeljah dogaja Epic Sunday, sproščeno čezmejno druženje med 16. in 22. uro s DJ programom, degustacijami in drugimi presenečenji. Na Colu se danes ob 18. pričenja tradicionalna gasilska veselica. Na ploščadi Silvana Furlana pa ob 20. na Goriškem poletju vabljeni na koncert Zoo Benda. V Tolminskem stržišču ob 16. uri začenja stržiškarski sejem s kulturnim programom, pevskim nastopom Jureta Mastnaka, slovenskega komika, imitatorja, radijskega ustvarjalca in scenarista. Za zabavni program pa bo poskrbel ansambel Zaplet. No, v hiši Vuga, v kinu, na vrtu, na mostu, na Soči, v okviru Tminskega poletja pa si danes ob 20. lahko ogledate film Drežniška koza in njeni ljudje v režiji Marka Kumerja Murča. Film z osupljivimi prizori kozjereje iz neobljudenega visokogorja zgornjega Posočja ter intimnimi pripovedmi rejcev in domačinov razkriva namreč njihove vsakdanje napore, kaj bi kozjerejo da bi skozi rejo preživeli, ohranili dostojanstvo življenja v hribih ter predali znanje naprej v svet, ki mu je stik z naravo vse bolj tuj. No, to je poklon vztrajnosti skupnosti, ki v času okoljskih kriz in industrijske predelave hrane ohranja dediščino le kot kulturni spomin, temveč kot živ zgled trajnostnega sobivanja, ki ponuja vizijo bolj povezane, odporne in sonaravne prihodnosti. To je to, če pa imate vi v svojem rokavu ali pod konotiro skrito kaj boljšega, potem uživajte.

0: Podjetje Mitelko iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
1: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plesen.

0: poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
0: Nam je mar za naše stranke.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
6: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
7: Ja, tudi danes je fajn, da poiščemo kakšno senco, hladno pijačo in da si malo pomagamo, ker temperature bojo šle tudi danes do 35, jutri do 36, vsaj tako pravijo vremenologi. No, jutri bo tudi precej jasno, popovdne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta, torek bo sončno in vroče, v sredo pretežno jasno, pri nas pa bo zapihala še šibka burja. Vročina v notranjosti naj bi v sredo nekoliko popustila.
8: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
7: Na goriškem koncu brez posebnosti, ne poročate o radarjih ali kontrolah, so pa zastoji na relaciji Izola Strunjan, Sečovlje, Strunjan in Šmari Dragonja v obe smeri. Tako da, če greste proti obali, previdno in srečno.
9: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Ja, spet glasbeni oddih, kvartet, Bruno Mars, Boris Novković, Saša in Phil Collins. Uživajte.
9: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Uptown, poletni funk, ja, funky, vzdušje tudi na valovih Radia Robin. Ja, mogoče tudi vi cingaste nohu, no naši mladi športniki pa daleč od tega podirajo rekorde. Namreč Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugene v teku nad 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Bravo, bravo, 16-letna slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Retiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, skratka seka. No, danes pa bodo kadeti igrali v finalu evropskega prvenstva v rokometu v Srbiji proti Nemčiji. Navijamo pa tudi za mlade košarkarje do 16 let, ki so na svoji drugi tekmi evropskega prvenstva proti Nemčiji slavili s 93-70. V reprezentanci Goriški košarkarski klub zastopata trener Dejan Gašparin in igralec Nikolas Dos Santos. Čestitke še enkrat, no mi pa kot rečeno cingamo naprej, cingamo tudi z glasbo. Skupina Berlin kmalu z nami, še pred novicami ob enih, do tja pa 10 minut.
1: Na Mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z Mosta na Soči.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
3: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
3: Več na megabazeni.si.
4: Oj, ma kam hitiš?
5: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
4: Kaj pa zavarovanje in registracija?
5: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
4: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
6: Martin! Martin! Kaj počneš?
7: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
11: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
12: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V novih medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine je bilo ubitih najmanj 5 ljudi. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta umrla 2 človeka, več kot 20 je bilo ranjenih. Tarča napadov je bila tudi Odesa, kjer je bilo poškodovanih več stanovanjskih stavb, ranjenih pa 8 ljudi. Na drugi strani ruske oblasti poročajo, da so bili v ukrajinskem napadu z droni na Belgorod ubiti 3 ljudje, 25 pa poškodovanih, med njimi tudi 4 in 9 let. Otrok. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi obsežnih gozdnih požarov razglasili izredne razmere. Največji požar na območju Bald Range se je zaradi močnega vetra v enem dnevu razširil na približno 9500 hektarjev, uničil je številne domove in prisilil več kot 20 tisoč ljudi v evakuacijo. Nekateri prebivalci so ostali ujeti med plameni, zato so jih reševali s helikopterji. Med najbolj prizadetimi je okrožje Summerland. Oblasti opozarjajo, da se razmere spreminjajo iz minute v minuto. V Britanski Kolumbiji trenutno gori več kot 100 gozdnih požarov, skoraj polovica jih še vedno ni pod nadzorom. Nemška sodišča pa imajo težave zaradi velikega števila tožb, ki jih potniki vlagajo proti letalskim družbam. Letos naj bi zabeležili več kot 120 tisoč tožb proti letalskim družbam, če se bo napoved uresničila, bo to rekord. Potniki se najpogosteje pritožujejo zaradi zamud, odpovedanih letov, zavrnjenega vkrcanja in slabega odziva letalskih prevoznikov pri izplačilu odškodnin. Strokovnjaki menijo, da število tožb narašča zaradi rekordnega števila potnikov, pogostejših zamud in odpovedi letov ter kadrovskih težav v letalskem prometu.
2: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Med 29 in 33 stopinjami se trenutno gibljajo temperature, ki naj bi šle do 35, jutri do 36 stopinj čez dan. Ko bomo imeli precej jasno, na popovdne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Torek se bo tako nadaljevalo podobno, sončno in vroče vreme, v sredo pa pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, pri nas pa šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustilo. Ne vem, kako ste vi, ampak velja opozorilo tudi za danes, da bo na Primorskem čez dan spet velika toplotna obremenitev.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
6: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
3: Pozor, zastoji so na primorski avtocesti pri Postojni pred delovno v obe smeri. Na Goriške

0: pa vse pod nadzorom, srečno na poti želim.
1: Vikend na Radiu Robin.
0: Hej, živijo nedeljski uživači, smo v vročih dneh, kot pravijo, da je treba piti vsaj 2 litra vode na dan. Ne vem, zakaj Kubanci potem pijajo pri vsej vročini, ki jo imajo, njihov famozni ron. Zna biti, da ima dober, tisti pravi učinek na telo, kaj pravite. Zato mislim, da tudi ta tekilca, ki bo zdaj zadišala na valovih Radia Robin, ne bo naredila večje škode. Ravno nasprotno. S Kingstoni gremo, bum, tekila.
1: Radio Robin.

Kontraste življenja, Žan Serčič nam je nekam o tem že povedal, Marsu in Veneri. No in še sonce za povrh, ki se nam bo skrilo v tednu pred nami. Popolni sončni mrk Janas čaka 12. augusta, pravzaprav Špance, kamor bo privabil na tisoče obiskovalcev. Vasica Samosiera tako pričakuje do 2000 ljudi v nekoč zapuščeno Vilja Libado, pa prihaja ekipa NASA, ki bo tam mrk prenašala po vsem svetu. Podjetnik Juan Anso Tegui, ki je pred približno 20 leti kupil vas Vilja Libado in jo začel obnavljati kot turistično destinacijo, je povedal, da je z njim NASA pred nekaj meseci stopila v stik z nenavadno prošnjo. Agencija je namreč želela za čas mrka najeti celotno vas, vključno s cerkvijo. Mislil je, da gre za prevaro, no po njegovih besedah je NASA več kot leto dni iskala primerne lokacije vzdolž poti popolnega mrka v Španiji, preden je izbrala to vasico. Za svoje delo namreč potrebuje NASA ekipa predvsem ločen vir električne energije in zanesljivo omrežno povezavo, ker ima vas optično internetno povezavo, tako tehničnih težav za zdaj ni. Pot popolnega sončnega mrka bo tako 12. augusta potekala čez Grenlandijo, Islandijo, Atlantski ocean, Severno Španijo, manjši del Portugalske in Sever Rusije, v drugih delih Evrope in na večjem delu Severne poloble pa bo mrk viden kot delni tudi v Sloveniji. NASA bo tako pojav prenašala z več lokacij vzdolž poti popolnega mrka. Prenosi se bodo začeli ob 19.30 in bodo vključevali posnetke mrka in pogovore s strokovnjaki, med kraji pa, ki so v Španiji najintenzivneje pripravljajo na prihod popolnega sončnega mrka, je tudi majhna gorska vasica Samosiera, približno uro vožnje severno od Madrida, če vas zanima, na nadmorski višini približno 1440 metrov, kjer živi le 93 ljudi, na dan mrka pa jih bo lahko obiskalo približno 2000. Občina je sicer pripravila 400 uradnih registracijskih mest, vendar ocenjujejo, da bi se lahko obiskovalcev zbralo tudi petkrat toliko. Ja, radovednost je pač radovednost. No, Samosiera pa še zdaleč ni edini španski kraj, ki se pripravlja na prihod številnih obiskovalcev. Po ocenah naj bi mrk v državo privabil približno 446 tisoč dodatnih turistov. Turistični prihodki, pa smo spet tam, pa naj bi se povečali za približno 342 milijonov evrov.

0: Odlični, Matija Bazar, odlično pa verjamem je bilo tudi včeraj v Malečniku pri Mariboru, kjer so včeraj poskušali preseči rekord, pri katerem ne štejo metri, temveč kozarci. Več kot 2020 ljudi je tako z brizgancem oziroma špricerjem nazdravilo drug drugemu in tako ustvarilo najdaljšo zdravico na svetu. Zdravica je namreč po več kot kilometr dolgi verigi potovala od človeka do človeka, no pri dogodku ni šlo toliko za spodbujanje uživanja alkohola, temveč predvsem za povezovanje ljudi, lokalne skupnosti, štajerske tradicije in turističnega utripa podeželja. V središču vsega pa je seveda preprost pozdrav na zdravje, ki je veliko več kot ledvik kozarca, kajti človeku z njim zaželimo zdravja, sreče in vsega dobrega. Želimo temu preprostemu dejanju vrniti njegovo globino, no tudi človeku, ki ga prvič srečamo, lahko pogledamo v oči in mu iskreno zaželimo dobro, pravi vodja projekta Bogdan Mak iz Fontane Vin Vodole. Organizatorji so želeli pod žaromet tudi postaviti štajersko podeželje, vinogradniško tradicijo, domače vinarje, kulinariko in seveda lokalne običaje. Med njimi je tradicionalna postavitev klopotca, ki je na Fontani Vin Vodole letos pripravljajo že petič. Če bo špricer uspešno stekel od prvega do zadnjega udeleženca, si organizatorji želijo, da bi špric line v prihodnih letih postal tradicionalno poletno srečanje. Skratka, kar je najbolj pomembno je to, da so se pri projektu združili ljudje, ki bodo imeli na ta dan nepozaben spomin, zagotovo. Pa na zdravje in vse dobro.
1: English.

jih je, benček jera uhasne, ko s neba z njo umre. Eno malček manj luči,

0: dani, ma da bi vsaj jokat znov.
1: Življenje je lepo. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisjaki. 15. in 16. avgusta. Več na teraninpršut.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
14: Zastoji so na cestah Lesce, Bled v obe smeri, Sečovlje, Izola v obe smeri ter Koper, Šmarje, Dragonja prav tako v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Podjetje Mitel.co, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
1: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene. V trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
5: Na Robinovi zabavi 2026.
6: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
7: In druženja pozno v noč.
8: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
0: Robin. Nova zabava, 5. september.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden se spopada z napredovalo obliko raka prostate. Njegov sin Hunter Biden je v intervjuju za BBC razkril, da se je bolezen razširila na kosti in druge dele telesa, ter da očetu povzroča hude bolečine in izčrpanost. Predstavniki 83-letnega Bidena sinovih izjav niso želeli komentirati, so pa Bidenu agresivno obliko raka prostate diagnosticirali maja lani, 4 mesece po odhodu iz bele hiše. Zdravijo ga z obsevanjem in hormonsko terapijo, kljub bolezni pa se še vedno občasno udeležuje javnih dogodkov. Bolgarija je po petkovem incidentu z dronom na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Brezpilotni letalnik je vstopil v bolgarski zračni prostor in eksplodiral približno 100 metrov od meje z Romunijo v bližini pomembnega plinovoda. Po navedbah bolgarskih oblasti je nosil večjo količino eksploziva. Predhodna analiza razbitin kaže, da bi lahko šlo za ukrajinski brezpilotni letalnik. Ukrajina sicer poudarja, da Bolgarija ni namerno ciljala, bolgarske oblasti pa so po incidentu že okrepile nadzor zračnega prostora in meje z Romunijo. Dva voznika pa v ZDA tožita Mercedes-Benz zaradi domnevne konstrukcijske napake na sedežih športnih modelov. Trdita, da se kovinski logotip ugrajen v voznikov sedež na soncu tako segreje, da povzroča opekline. Eden od tožnikov naj bi utrpel opekline druge stopnje na hrbtu, druga voznica pa naj bi po dotiku logotipa na rami dobila opeklino v obliki znaka. Od proizvajalca zahtevata odškodnino in odstranitev kovinskih logotipov. Proizvajalec se na tožbo za zdaj še ni odzval.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Vrhniko. Zastoji tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: www.robin.si

0: Hej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
0: Nam je mar za naše stranke.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naprošajo za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Vrhniko. Zastoji tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Meblo Jogi, zdaj 20% popust na vzmetnice, na doložke in vzglavnike. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Klik na meblojogi.si.
3: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Kalipso bendom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
5: Bazeni in rezervni deli Intex.
4: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
5: Več na megabazeni.si.
3: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni.

0: ki jo so obeležili 81. obletnico eksplozije atomske bombe. Župan je ob spominski slovesnosti pozval k popolni odpravi jedrskega orožja in opozoril, da je zanašanje na jedrsko odvračanje nevarna pot. Japonsko vlado je pozval naj tudi zakonsko potrdi tri nejedrska načela, da država ne bo imela jedrskega orožja, da ga ne bo proizvajala in da ne bo dovolila njegovega vnosa na svoje ozemlje. Ameriške sile so atomsko bombo na Nagasaki odvrgle 9. augusta 1945, tri dni po napadu na Hirošimo. Nekaj dni pozneje je Japonska kapitulirala, s tem pa se je končala druga svetovna vojna tudi v Aziji. Na Hrvaškem danes odstranjujejo posledice sobotnega trčenja potniškega in tovornega vlaka. Progo naj bi za promet znova odprli že jutri. V nesreči je bilo poškodovanih 25 ljudi, med njimi oba strojvodi in sprevodnik. Na potniškem vlaku je bilo v času trčenja 28 ljudi. Policija vzrok nesreče še preiskuje, po neuradnih informacijah pa naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedoval vožnjo. Več sto oboževalcev, številni novinarji in množica turistov pa so se ta konec tedna zbrali pred katedralo v portugalskem Funchalu. Želeli so si namreč od blizu videti poroko nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki pa je ni bilo. Par je namesto tega užival na jahti, v katedrali pa sta se poročila povsem druga mladoporočenca. Govorice o poroki so se razširile po objavi domnevnega poročnega vabila. Ronaldova sestra je v posnetku zbrane množice sporočila, da vse informacije, ki krožijo, niso vedno pravilne.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
2: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
3: Ne, nova kuhinja.
2: Aha.
3: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Vrhniko. Zastoji tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: www.robin.si
6: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
8: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
9: Izkoristite 20% popust na vse meblo-jogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
0: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Vrhniko. Zastoji tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Robin in tvojih 60 minut.
13: Na Radio Robin se v naslednjih minutah zopet podajamo med malce bolj lahkotne poletne teme. Vanja Trkman in Uroš Simčič bova v vaši družbi. Mesec avgust je na Krasu v znamenju največje prireditve, ki časti dva paradna konja kraške kulinarike, Teran in Pršut. Govorimo seveda o tradicionalnem prazniku Terana in Pršuta, ki bo letos že 54. po vrsti. O pomenu praznika ter o letošnjem dogajanju spregovorimo z organizatorji praznovanja. Nadaljujemo pa tudi z obiskovanjem kam

0: Po na severnem Primorskem, tudi v Vipavski dolini, jih imamo kar nekaj. Tokrat smo se na obisk odpravili v kamp David v Maloše ter v kamp Tura v Gradišču pri Vipavi. Kaj ponujejo, kakšni gosti jih obiskujejo in zakaj je vredno priti k njim, tudi o tem v današnji oddaji, ki pa jo začenjamo pri grozdju v Sadovnjaku. Se sliši morda narobe kombinacija besed grozdje in sadovnjak, no morda niti ne, če govorimo o namiznem grozdju, ki ga prideluje Aleksij Mavrič iz Goriških Brd, ki je en večjih pridelovalcev tega sadeža v Sloveniji. Zakaj je prišel na idejo o namiznem grozdju in kakšni so izzivi pri pridelovanju letega, je skupaj z Aleksijem Mavričem spoznavala naša Vanja Trkvan, ki je tudi ugotavljala, da je namizno grozdje dosti bolj zdravo, kot smo bili včasih prepričani.
1: Ja, zdaj tako je, ne, ko so začeli, bom rekel, analizirati, kaj vse različno sadje vsebuje in kaj pomaga za ljudi, so začeli, bom rekel, po analizah govoriti, da je veliko mineralov, antioksidantov, bom rekel, zdravilno je, ne? Tudi določene kure so z grozdjem, pa tudi z drugim sadjem, ne? Ali pa zelenjavnimi tiste šejki, ki delajo. Ta način razmišljanja je zelo dobrodošel zaradi tega, ker spodbuja domače sadje, domačo pridelavo in sveže zaužito ima največ hranljivih snovi, bodi si zelenjava in sadje.
2: Zakaj pa je ta vrsta, bomo rekli prav namizno grozdje, dobra ali pa po čem izstopa?
1: Mi smo se odločili, ker smatramo, da manjka. Zelo veliko grozdja namiznega se uvaža iz tujih držav. To je
2: Turčija.
1: Bil začetek, ne? Največ iz Italije, predpostavljam. Ne? Začeli smo razmišljati, da bi naredili sadovnjak namiznega grozdja, zaradi tega, da vidimo, če sploh imamo pogoje za tržno pridelavo, da smo sploh rentabilni. Ta sadovnjak je narejen točno en hektar, zaradi tega, da imamo točno kontrolo nad stroški in tudi koliko se iztrži iz samega vinograda.
2: Se pravi, pilotno ste zdaj šli v to in potem vi boste videli, kakšne rezultate bo dalo. Tudi v okviru enega projekta evropskega oziroma kandidirali ste za evropska sredstva. Koliko je stala recimo postavitev tega sadovnjaka?
1: Mi smo kandidirali na nepovratna sredstva pri samem kandidiranju in zasnovi, preden smo sploh začeli, smo rabili 4 leta. Mi smo zgubili 4 leta samo za pridobivanje razno raznih dovoljenj in odločb in že s tem smo zgubili neko določeno tržno vrednost na samem trgu. Sicer z našo ustrajnostjo in trmo, bi rekel po domače, smo prišli do tega, da smo v četrtem letu uspešno pridobili odločbo, pravzaprav smo dobili nepovratna sredstva, odločbo za nepovratna sredstva, sicer se je pol za pri investiciji, se pravzaprav pri denarju. Tudi same banke niso bile prav preveč naklonjene tem našemu izzivu. Smo kar kljubovali verjetno ene pol leta od banke do banke, spraševali, če nam bi prišli nasproti za premostitveni kredit. Pol na koncu nam je le uspelo in smo ta sadovnjak realizirali. Nepovratna sredstva so bili iz naslova vinograda približno 30 tisoč evrov. Končni strošek danes sadovnjak tako, kakor zgleda, pa je 106 tisoč evrov.
2: Če se ozremo na krog, v bistvu ne vidimo prav razlike takoj med običajnim vinogradom in sadovnjakom namiznega grozdja. Po čem ga prepoznati na prvi pogled, recimo?
1: Na prvi pogled nadaleč je trta, izgleda, ker je pač trta. Razlike nastajajo potem, od kje rastejo glave, ker more biti bolj dolge glave, zaradi tega, ker prva dva popa ni starodna. So določene specifike in zdaj sicer ta vinograd je v tretjem letu rodnosti, je kumi začel delati in so rezultati že vidni.
2: Ko pa veliko pozornosti posvečate tudi pridelavi oziroma ekološki pridelavi, kako vam to uspeva? Vemo, da je težko na ta način.
1: No, ključen dejavnik vsega tega, ko smo razmišljali o namiznem grozju, kot trti, zaščita proti peronosporju, idiju in raznim škodljivcem, smo začeli razmišljati o sami zaščiti, ampak alternativa zaščite. In smo prišli do samega spoznanja, da mogoče mi ne rabimo trto zaščititi pred boleznimi, ampak da bi se sama trta začela boriti proti razno raznim boleznim. Tako da smo prišli do nekih proizvodov, kateri so ekološki certificirani s temi preparati. Spodbujamo samo rastlino, da je toliko močna in da je odporna do oidija, peronospore. Sicer so vedno neke male količine, bom rekel, žvepla ali ali pa bakra, ampak v zelo, zelo majhnih količinah. Tako da mi ne nasičamo, bom rekel, grozdje z težkimi kovinami ali tako naprej.
2: In kakšen odziv na trgu ste že preizkusili, malo teren?
1: No, tako je. Letos je prvo leto, ki je, bom rekel, količinsko malo več, tako da bomo začeli na trgu biti v naslednjem tednu, kjer bomo začeli tudi z obiranjem. Tako da predpostavljam, da bo odziv po času prvo je spoznavanje po okusu, ker okus je zelo dober. In drugo je tudi to, tudi s tem namenom ste tudi vi danes tukaj, da se po času, da ljudje začnejo spoznavati, kaj mi ponujemo. Ne ponujemo estetiko, ne ponujemo mi lepo, mi ponujemo zelo dobro, pravzaprav nekaj, kar sploh še ni na trgu.
2: Pravite, da so taki hrustljavi grozdi oziroma sam okus je drugačen.
1: Ja, sam okus je drugačen, ampak namizno groznje je se ceni po kakovosti in kvaliteti, če je grozdje okusno in hrustljavo. Pri nas mi imamo že srečo, da smo v Brdih, ker imamo flešasta tla in imamo zelo veliko rudnin, se pravi, da imamo veliko antioksidantov, mineralov in tako naprej. Ampak poleg tega imamo še to, da na samem namiznem grozju dodatno so bolj hrustljave jagode, ker imamo taka tla.
0: Tole je bil Aleksi Mavrič, predelovalec namiznega grozdja iz Goriških Brd. V nadaljevanju pa še nekaj besed o tem sadežu. Spregovorimo s svetovalko, specialistko za sadjarstvo in lokarstvo Zavoda za kmetijstvo in gozdarstvo Nova Gorica, Ano Leskovšek.

0: Radio Robin poslušate, ko se v teh minutah posvečamo na vse zanimivemu sadežu, ki si pri nas morda še lotira svojo pot, ja, dobesedno na mizo. O namiznem grozdju teče beseda, v preteklih minutah smo se sprehodili po prvem sadovnjaku namiznega grozdja v Brdih, skupaj s pridelovalcem Aleksijem Mavričem. Ta trenutek pa je v moji družbi Ana Leskovšek, svetovalka, specialistka za sadjarstvo in oljkarstvo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Torej, namizno grozdje je kot nekakšna tržna niša, bi lahko rekli. Koliko pa ga je v Sloveniji, koliko pridelovalcev, koliko se ga pridela?
1: V Sloveniji smo nizko samooskrbni s pridelavo namiznega grozdja. Pridelujemo namizno grozdje samo na 30 hektarjih. To je sicer, površina se je sicer od leta 2015 do 2025 povečala za dvakrat, ampak kljub temu pridelamo samo 163 ton grozdja, uvozimo ga pa med 13 tisoč in 15 tisoč ton. Poprečen Slovenec na leto poje 4 kg grozdja, Italijani precej več, recimo 13,4 kg grozdja, tako da imamo velik razkorak med tem, kaj pridelamo in koliko pojemo.
0: Kakšne pa so recimo lastnosti tega sadeža, kakšne kriterije morajo pridelovalci ubrati, da ga lahko sodimo potem, da je res tisto pravo namizno grozdje?
1: Delo je pravzaprav precej vinogradniško, razmišljanje pri pridelavi pa je zelo sadjarsko. Ker poleg tega, da so kriteriji drugačni, kot recimo sortna značilnost, hrustljavost jagod, debelejše jagode, mora biti ta sadež tudi res brezhiben, da prije na polico prodajamo svež sadež, ne za predelavo. Veliko je ročnega dela, odbiranja, hlajenje in potem pakiranje po obiranju, kar je razlika med grozdjem za vino in grozdjem za na mizo.
0: Torej, kakšen pa je sam postopek pridelave tega sadeža, no, če se mu malo omenimo?
1: Pravzaprav je pridelava precej podobna pač kot v vinogradu, še vedno je to žlahtna vinska trta, še vedno je vinograd, ki je pravzaprav, glede na to, da je to sadje, sadovnjak oziroma nasad na namiznega grozdja, je pa kar nekaj razlik. Prva je zagotovo skorenjeno namakanje, da dobimo dovolj velike grozde, dovolj debele jagode, potem uporabljajo se protitočne mreže, folije proti preveč padavinam.
0: Kako pa je recimo, glede na to, da smo sredi tega vročinskega vala odporno na sonce oziroma na vročino, toploto?
1: Zdaj v tem sadovnjaku vinogradu v Brdih se grozdje precej dobro drži, je pa vinograd namakan. Seveda so pač vidna zabarvanja od sonca, kjer je grozdje malo temnejše, ampak to se po pravilniku o kakovosti grozdja niti ne šteje za pomankljivost. Ni pa recimo vsaj sorte, ki jih predeluje Aleksij Mavrič, se zaenkrat dobro držijo pri tej vročini.
0: No, omenili smo že Aleksija Mavriča, koliko pa je predelovalcev namiznega grozdja v Sloveniji oziroma na našem koncu tudi?
1: Vseh skupaj predelovalcev v register je upisanih 144. Zdaj predelovalci se morajo v register upisati, ko predelujejo namizno grozdje na površini 500 kvadratnih metrov ali več, tako da v tem registru so taki malo večji predelovalci, pravi 500 kvadratov in več. Imamo pa v Sloveniji velikih pridelovalcev, če lahko rečemo velikih, se pravi en hektar ali več. Zelo malo jih lahko preštejemo na prste ene roke. Večina pridelave namiznega grozdja je v bistvu konvencionalne, tako da ta sadovnjak vinograd v Goriških Brdih je v bistvu prvi in zaenkrat edini večji ekološki vinograd sadovnjak v Sloveniji.
0: No pa morda še čisto za zaključek eno tako bolj osebno vprašanje, katero namizno grozdje vam morda najbolj všeč?
1: Sorte namiznega grozdja so tako po okusu, kot po barvi, kot po hrustljavosti, kislini, sladkosti, res zelo pestre in zanimive in ne bi rekla, da katero preferiram, da se ne bom kateri sorti zamerila, po naravi tudi nisem zbirčna punca.
0: Odlično, Ana Leskovšek, zdovalka, specialistka za sadjarstvo in oljkarstvo iz Kmetijskega gozdarskega zavoda Nova Gorica. Najlepša hvala in seveda naj bo namiznega grozdja čim več.
1: Hvala.
2: Ostanite v naši družbi še naprej. Nadaljevanje današnjega druženja nam prinaša še obisk dveh kampov v Vipavski dolini, kampa David iz Maloštr, kampa Tura iz Gradišča pri Vipavi. V zadnjem delu oddaje pa se podajamo na Kras, kjer bomo se prepričali, da je že skoraj da vse pripravljeno na že 54. tradicionalni praznik terana in pršuta.

0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman, ki se danes oglašam iz kampa David v Malovšah, v moji družbi pa istoimenski gospod, ki je zadolžen za vse, verjamem v kampu, pa še kaj več. David, dobro dan.
1: Dobro dan, pozdravljeni.
0: Koliko časa že pravzaprav tu skrbite oziroma prispevate k turistični ponudbi tega dela Vipavske doline?
1: Zdaj teče 7. sezona.
0: Kaj je bila odločitev težka, zakaj je padla ideja o kampu?
1: Odločitev ni bila težka, najbrž enkrat se ne bi odločil zdaj. Zdaj jaz v turizmi nisem nikoli bil, je pa zmer sem to ujel med nekaj svojih in potem mi je pač porodila ta ideja, se ljudi raziskavati trh in nekako sem prš do tega, no, tako da ne vem.
0: Prele ste mi omenili, da tudi ideja za samo ime je padla tako, bom rekla, bolj spontano, oziroma ste razmišljali tudi o drugih variantah?
1: Sem razmišljal tudi o drugih variantah, seveda sem pol nekako je prišlo do tega, da gre za majhen kamp, gosti pridejo k meni, jaz jih sprejmem in se pri meni pač probajo počutiti, kolikor se da uredi, pač delamo na neko osebnem stiki. No.
0: Odkot vas kaj obiskujejo turisti, obiskovalci, bomo rekli, verjetno beležite predvsem tukaj iz Evrope ali tudi iz Slovenije?
1: Mislim, ja, predsezona je tudi slovenska, no. Je pa predvsem večina je tujcev, no. Lahko bi rekel, enih 80% je najverjetneje tujcev. V sezoni sploh lahko še kakšen procent več, drugače pa cela Evropa, ja.
0: Ko sem parkirala, sem videla oznake, zlasti Nizozemska je izstopala. So še kakšni drugi taki, ki prednjačijo?
1: Mislim, ja, no, najverjetneje prednjači zagotovo Nizozemska, drugače, ja, Nemci, Nemcov je dosti, tako da je pa tudi tu vredi, lokacija naša je pač dokaj tranzitna, tako da se ustavijo in če vide, da jim je lepo, lahko kaj podaljše, tako da nekako se pole ta zgodba polni oziroma kamp polni, ne zgodba in tako da ja.
0: Omenili ste ja tranzitna lokacija, pa vendar verjetno se potem tudi ustavijo ob kakšni točki, kam jih napotite recimo tukaj v bližini ali pa počem povprašujejo?
1: Mislim, neverjetno je rene več za ta športni turizem, tako da v glavnem je kolesarjenje, pohodništvo, pa ajde tudi kulinarika. Kulinarika, kar se tiče tega, je pač te vinske degustacije, so redni na vsakem dnevnem urniku. Sodelujemo z dvemi vinarjami, ki jih pole pač tukaj prevzamejo in grejo na degustacije. Zdaj kolesarjenje, ja, jaz en tak fajn pač neka tura je ob Vipavi, pa se ustavi v Vipavskem križi, pa grejo malo še do Vipave naprej, tako da nekako zaokrožijo ta zgornji del Vipavske doline. No. Drugače pa po željah jim pač zrišem ture, če si odločijo neka težavnosti z zestami, električnimi kolesami, pač ni problema. No. Kar se tiče pa pohodništva, je to izhodišče v Ridi, tako da grejo s kampa direkt lahko v hrib. Drugače pa kakšno skozno, Otliško okno in take znamenitosti. No.
0: Veliko je govora v zadnjih letih, da se Vipavska dolina turistično razvija oziroma da ima še velik turistični potencial. Bi lahko rekli, da opažate v kampu več turistov v zadnjih letih?
1: Ja, jaz sem v Vipavu 2020, v Vipavu sem v koroni, tako da vsako leto beležimo neko rast. Zdaj ne morem pa reči, da beležimo rast nočitev. Mislim, da ne še zmeraj prednjači kar ta tranzit, kar pa tudi meni ni slabo, no. Tranzitni hosti so tudi v redi. Zadovoljstvo mi je videti, da pač daljše tranzitni hosti najprej z eno noč, potem pa še naprej, kaj jim je pač v redi. Če nekako vreme ustreza, tu je tudi veliko pomeni in če jih znamo mi usmeriti in seveda se z njim posvetiti, pole jih lahko zdržimo več časa. No. Kar se tiče ponudbe v Vipavsko dolini, se razvija, zagotovo pogrešamo kakšne stvari, v glavnem gremo naprej. No.
0: Zlasti glede infrastrukture kolesarske?
1: Ja.
0: Če se še vrneva k samemu kampu, prav v zadnjem obdobju ste nekoliko posodobili oziroma dodali nekatere izboljšave, katere?
1: Ja, kamp smo odprli dokaj brez nekih vednosti, kaj vse rabimo, kako stvar poteka, tako da smo tudi naredili že v štartu malo premajhne sanitarije, zato smo zdaj ta blok se zidali nov sanitarni blok, no. In poleg tega smo dodali še nek prostor za druženje oziroma za malice, za kosila, zajtrka, si skuhajo predvsem kolesari, ki pridejo brez nekih večjih tovora ali kakorkoli pač oprema, no, tako da jim toč tukaj posudimo za kuhanje pribor in hladilnike in tako, pač pole imamo nov sušilni pralni stroj, umivalnica, igrala, neko območje za počivati oziroma ležalnike in tako na tak način.
0: Sedaj malo počitka ali že razmišljate naprej?
1: A, počitka ni nikoli, tako da zmeraj še kaj menka. Prav nekih večjih stvari pa za eno leto vsaj njeno, upam.
0: Preden smo se odpravili proti novemu kampu, smo ujeli še enega od gostov. Obiskovalca iz Češke je najbolj navdušila prav njegova lokacija. Tako nam je povedal Milan.
2: Well, we are looking for a destination near sea.
3: Iskali smo kamp v bližini morja, saj zelo radi kampiramo. Ta nam je bil všeč, ker je od morja oddaljen le približno eno uro. Rezervirali smo ga prek češke spletne strani bestcamp.eu, kjer se nam je zdel najlepša izbira.
2: This one was the nicest.
0: Kako pa se imate v Sloveniji?
2: Well, we are going home.
3: Danes se vračamo domov, saj zaključujemo počitnice. To je bil že naš drugi postanek v Sloveniji in lahko rečem, da nam je tukaj zelo všeč.
0: Kaj pa navdušuje goste v kampu Tura na gradišču pri Vipavi? Tudi to boste izvedeli po tej skladbi. Ostanite blizu.

0: Danes preverjamo utrip tudi v gradiškem kampu Tura. Z nami je Karmen Gregorič, ki skupaj z možem prevzeli ta objekt marca lani. Kakšen je utrip te dni? Odkot prihajajo gostje?
1: Utrip je zelo fajn. Gostje prihajajo večina iz Češke, Francije in Nemčije. Zdaj trenutno gostimo eno skupino 15 mladostnikov, ki so prišli iz Francije.
0: Kaj pa jih najbolj zanima tukaj? Po čem pa vprašujejo? Tudi lokalni izdelki, pridelki?
1: Zanima jih predvsem vina, kakšno oljčno olje.
0: Kako ste kaj začutili, kam? Prihajate tudi iz drugih vod, ste dejali, ne? Zdaj ste nekako že do dobra zakorakali v to zgodbo.
1: Kam smo začutili 100%, tukaj se dobimo in mislimo, da je to to.
0: Koliko pa je sicer tako zdaj zasedeno v tem poletnem času, verjetno je sedaj vrhunec sezone?
1: Zdaj se pripravlja vrhunec sezone, ja, trenutno je v kampu 60 ljudi in mislim, da pač rezervacije avgust je skoraj poln.
0: Kako ste pa kaj med letom odprti?
1: Med letom smo odprti celo leto, tako da tudi ko je bar zaprt, imajo možnost gostje narediti check-in online. Tako da tudi izven sezone poletne imamo kamp zaseden, sicer na 100%, ampak nekaj gostov se dobi.
0: Kako vas je sprejela tukaj lokalna skupnost, domačini?
1: Mi se tukaj počutimo dobro, tako da...
0: Odkot opažate, prihaja največ gostov in ne vem, kaj iščejo v tem kampu?
1: Zdaj, gosti prihajajo se posod. Tukaj iščejo mir, večina se odloči, ne vem, za plezanje, ferate, zelo radi hodijo na degustacije vin in potem pač obiskujejo bližnje znamenitosti, kot so Postojnska jama, Štanjel, Vipavski križ. Praktično vse se jim zdi blizu, no.
2: To potrjuje tudi Jeremy iz Francije, ki spremlja skupino najstnikov, katerih starši so zaposleni v enem izmed tamkajšnjih podjetij.
3: Z mladimi potujemo po Sloveniji. Odločili smo se, da se ustavimo tukaj in obiščemo jame, ne tistih najbolj znanih, ampak škocjanske jame. Pot smo začeli na Bledu, kjer smo bili 2 dni, na to 2 dni v Bovcu, ustavili smo se še v Vipavi, 2 dni bomo priživeli v Piranu, potovanje pa zaključujemo v Ljubljani.
4: And on the way back to Ljubljana.
0: Kako se imajo v Sloveniji?
4: It's really interesting and for me it's...
3: Zelo nam je všeč, sam sem v Sloveniji že tretjič, še posebej nam je všeč ta del države, ker je zelo miren, ljudje pa so izjemno prijazni, res se imamo lepo.
5: Vanja Trkman, najlepša hvala za tokratno kamp reportažo. Ja, še enkrat več se lahko prepričamo, da imamo v naših krajih kvalitetne kampe in izjemne osebe, ki v njih delajo in z njimi upravljajo. V nadaljevanju pa se iz Vipavske doline odpravljamo na Kras, kjer je že skoraj da vse pripravljeno na že 54. izvedbo največje prireditve v tamkajšnjih koncih, prireditve, ki slavi 2 paradna konja kraške kulinarike, tradicionalni praznik terana in pršuta. O pomenu praznika, zgodovini ter o tem, kaj nas čaka letos, smo se pogovarjali z organizatorji niza dogodkov, ki začnejo že ta konec tedna.

0: Na Radio Robin pa se v tem trenutku selimo na Kras, kjer v teh vročih poletnih dneh tudi iščejo senco in osvežito. Marsikdo jo najde v kateri izmed številnih kraških kleteh, kjer iz leta v leto zori odličen teran in se sušijo odlični pršuti. In ravno tema dvema paradnima konjama kraške kulinarike, kraševci že desetletja posvečajo prazniku Dutolja, praznik terana in pršuta. Niz prireditev, ki se v prihodnjih dneh začenjajo, svoj vrhunec pa bodo doživele prihodnji vikend na prireditvenem prostoru v Dutoljah. No, v moji družbi pa sta dva izmed organizatorjev domačinov praznika terana in pršuta, Eni Ristovski in pa tudi Branko Može, ki ga v tem trenutku prav lepo pozdravljam v moji družbi.
1: Dobar dan, živjo.
0: Torej, Branko, že 54. izvedba praznika, ki je globoko zakoreninjen med domačini pa tudi rednimi obiskovalci. Kaj ta praznik pomeni Dutoljam, kaj pomeni Krašovcem?
1: Pa, resnica je taka, da je tu največji praznik, pa tudi največja kulinarično-vinska prireditev na tem področju, Krasu pa tudi širše, pa tudi turistična prireditev, ne, ker tle se tudi predstavlja razno razne majhne obrti, kulinarika, kot sem že prej rekel, ne, in se mi zdi, da je to res večja in mislim, jaz tle teh koncev ne poznam. Ne, in moram pa povedati, da sem tudi dolgo časa zdraven, tako da lahko je še ti bolj zdravih srcu. Ne.
0: No, kako pa se ga tisti starejši domačini spominjajo, oziroma vi, kot ste zdraven, že dolgo let spominjate, mnogo vas je sodelovalo pri sami organizaciji že od samega začetka?
1: Ja, praznik, če lahko rečem, je začel na pobudo, moram reči, kmetijske zadruge tedanje Sežana v sedemdesetega leta in potem so tudi iskali prostor in potem so najdli recimo Dutovlje. Izbrali sicer res je Dutovlje nekje na sredi te vinorodne dežele in so dobili prostor tukaj, ne vem, če poznate te zdraven, kamer je zdaj varovalni ta zavod. To je bila stara šula, no in tle se je začel odvijati ta prvi praznik sedemdesetega leta. Ne? In vem, da je bilo so tu, jaz sicer nisem prav avtohton Dutovc, ampak se spomnite, kako se je to pripravljalo. Tako so urejali vse to delavce kmetijske zadruge in je bila pa že takrat kar velika odzivnost in velik obisk, moram povedati.
0: Kako pa se je praznik terana in pršuta skozi leta spreminjal? Vemo, da se je tudi nekaj let preselil v Kobjeglavo.
1: Ja, no vsej z tega prostora bolj je ratov tudi malo premajhen, pa tudi preblizu ceste in pa so to naši, takrat so bili strokovnjaki iz kmetijske zadruge, pa tudi tle lokalna skupnost Dutolje, so se odločili, da naredijo, uredijo prostor tam zdraven za šolo. Tam se je šula zidila pa delovalnica in pa je bil lihe na lepe dve take dolince in so rekli, da imamo najboljše tle. In te če se je to urejalo, je bil praznik preseljen v Kobjeglavo. Moram pa povedati, da botrovalo je temu tudi, da tudi v kmetijski zadruhi začela ta volja padati malo za organizacijo, ker normalna organizacija zahteva nekaj časa dela in pa so rekli, dejte vi delati malo in pol tudi Kobjeglavci so delali na 2-3 leta, no in na koncu se spet seli v Dutolju na nov ta zdajšnji preditveni prostor.
0: No in treba je povedati, da tukaj je ogromno prostovoljnih ur, volje in seveda tudi časa.
1: Tega pa spodana govorim, ne, od čiščenja, priprave prostora, vem, da leta nazaj so še vsi vinogradniki, člani, mislim, pomagali, pa tudi, moram reči, tudi k tej zidalo tam, sedeli tiste betonske, tudi vse prostovoljno, traktori čistili prostore in, mislim, ogromno dela.
0: Imate vi morda kakšen poseben spomin ali pa anekdoto z praznika, ki vam je še dan danes ostala v spominu?
1: Ena taka je, ne vem, če je res, tako ljudi govorijo, če tle v tej dolini, bilo, recimo, so bile dogovorjene, takrat ni bilo blahajn, ne, samo ladice so bile noter, so metali denar, ne, in pa je prišel eden mimo, rekel, fantje, tiste ožji, so rekli, zdaj bo zmanjkala nek 5 minut luč, no in včela pa varovalko, kar naenkrat se je najdlo tistih ladicih, tam ne vem koliko rok, ne, da tam, so počistili, recimo, blahajne in pali luč nazaj in so šli naprej, kot da ni malo zanimivosti.
0: Take in drugačne so se dogajale. No, pa morda za zaključek najenega pogovora, Branko Može. Kaj obiskovalce najbolj preseneti, ko prvič pride v Dutolje, ko prvič pride na praznik terana in pršuta?
1: Ma, meni se zdi zdaj eni normalno, da je Krasi že itak zanimiv, ne, za obiskovalce. Pol se mi zdi in tudi pravijo, da je to eden lepših prireditvenih prostorov. Ma tudi ponudba, ne, tudi ljudje smo ratali v sebe zahtevni, ampak se mi zdi ta prisrčno skrivnost, domačnost in normalno, da treba skrbeti pa tudi za glasbo. Ne?
0: Skratka, bi lahko rekli, da tukaj le doživimo Kras v malem.
1: Točno tako, ne? Prej sem pozabil povedati, če ne recimo, da tle so važne zadeve, da se je začela tle izbor vinske kraljice, recimo Terana, ne? Ker tu se je začelo tam 79. leta, ta ženska je prva in še zdaj naša kolegica, ima zdaj 89 let, ne? Tako da upam. Mislim, in te kraljice smo tudi pol zbirali, želeli smo, da bi se zbiralo vsake vse eno leto enkrat, ne? In dobro, zdaj ima tu izprejela, tudi že prej imela, no, to strokovna služba vinogradniška, tako da imajo one v pristojnosti tega, da ne.
0: Branko Može, en izmed organizatorjev praznika Terana in Pršuta, najlepša hvala in uspešno izvedbo tudi letošnjega vam želim.
1: Ja, hvala in seveda, toplo vabim, itak, toplo bo itak, ne?
0: Tako ja.
1: Vabim se v dutole.
0: V nadaljevanju pa se z Denijem Istovskim in tudi še enim izmed organizatorjev praznika dotakne vaše letošnje edicije največje kraške prireditve. Ostanite z nami še naprej.

0: Na Radiu Robin smo v teh trenutkih na Krasu, kjer so že v nizkem štartu pred skorajšnjim pričetkom največjega dogodka na območju tradicionalnega praznika terana in pršuta, leto že 54. po vrsti. V moji družbi je še en izmed organizatorjev, Deni Ristovski, iz domačih vrst. In ja, Deni, pozdravljen.
1: Pozdravljen tudi iz Krasa.
0: Letos bo praznik znova oživil Dutovlje. Kaj vse pripravljate in kaj obiskovalce čaka?
1: Letos pripravljamo en tak bogat program za popolnoma vse obiskovalce. Začnemo v ponedeljek z stand-up nastopom Perice, Gorinška in Ceneta Prevca. Potem v torek bomo naredili eno tako usmico za en dan, torej zelo kraško, tradicionalno. V sredo se selimo v Štanje, kjer se bo konzorcij kraških pridelovalcev terana predstavil v svoji zgodbi. Potem imamo pa v petek z Vina Krasom v Sežani na visoko kulinaričnem večeru na dvorišču.
0: In seveda vrhunec dogajanja sobota 15. nedelja 16. august na prireditvenem prostoru v Dutovljah, tudi tam bogat program.
1: Tako je. V soboto začnemo že zgodaj zjutraj z Wine Run teranom. To je prvi vinski tek v Sloveniji, zdaj ga v letošnjem letu izvajamo že drugič, tako da imamo že 700 kart. Dejansko je dogodek razprodan in bo zelo en lep dogodek. Potem začnemo z kolesarjanjem po kraških poteh. Kasneje so pa tudi otroške delavnice za mali šefi Krasa, turnirji v Briškoli in zvečer imamo pa eno humoristično predstavo in kasneje pa tudi ta glavni koncert Jana Plestenjaka, Elvisa Jacksona in lokalne skupine Etere.
0: No, nadaljuje se potem dogajanje tudi v nedeljo ravno tako na prireditvenem prostoru ob Dutovski osnovni šoli in kaj nam pa tam pripravljate? Tam pa se bo cel dan resnično veliko dogajalo.
1: Tako je, tam se pa začne, že zgodaj zjutraj se začne z pohodom po Teranovi poti, potem se pa odpre Kraška tržnica na placu in Kraški mozaik in seveda tudi na prireditvenem pride Kraška vas, kjer se predstavijo kraški pridelovalci. Ena med največjimi letošnjimi novosti je tudi, da smo uspeli dobiti vse tri šole, ki se ukvarjajo z učenjem harmonike, tako da pričakujemo okoli 100 harmonikašov. Zraven imamo v povorki bomo imeli tudi kraško pihalno godbo, brkinsko godbo, komensko in divaško z mažaretkami in seveda tudi drugi, tako da se pričakuje, da bo na letošnji kraški povorki, da bo bilo čez 300 udeležen.
0: In seveda pomemben za vse poslušalke in poslušalce, ampak tudi za vse obiskovalce, seveda tudi večerni program, da se bo kaj zaplesalo in se pozabavalo. Kaj pripravljate na odru?
1: Tako, na odru bosta bila Isto Gustinčič in Tomaš Klepač, kjer bojo vodili program, kasneje proti večeru se bojo pa zvrstili Dejan Bunjak in Brendijeve Barabe ter Risjaki. Seveda smo pa najbolj, ker smo ponosni, je to, da smo poskrbeli, da so avtobusni prevozi tako v soboto in nedeljo iz občine Komen, Sežana in tudi ostalih občin.
0: Toliko je dogajanje, da ga je skoraj da nemogoče zajeti v eni oddaji, pa vendarle, kje lahko obiskovalke in obiskovalci vašega praznika dobijo natančnejše informacije?
1: Za vse informacije priporočamo Facebook stran praznika Terana in Pršuta, ter seveda spletna stran Teran in Pršut.si.
0: Tole je bil Deni Ristovski, en izmed organizatorjev praznika Terana in Pršuta. No, za zaključek, Deni, še eno zaključno povabilo našim poslušalkam in poslušalcem Radija Robin v Dutovlje.
1: Vabljeni vsi obiskovalci na eno dobro feto pršuta in en odličen teran v soboto in nedeljo v Dutovlje.
0: Ter seveda na odlično zabavo. Še enkrat najlepša hvala in uspešno izvedbo praznika vam želim.
1: Hvala.
2: 62 minut na Radiju Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: Podjetje Mitelco Isovoden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
2: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Bunjak in Lisjaki. 15. in 16. avgusta. Več na teraninpršut.si.
4: poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ustraja, da pogajanj s Združenimi državami ne bo nadaljeval, dokler Washington ne izpolni njegovih zahtev. Med njimi so odprava sankcij, umik ameriških sil iz regije, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev, plačilo vojne odškodnine in konec blokade iranskih pristanišč. Teheran je ob tem sporočil, da je izpolnitev teh pogojev tudi pogoj za ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine. Iran sicer ZDA obtožuje, da kršijo memorandum o soglasju, s katerim sta se državi dogovorili o prekinitvi medsebojnih vojaških spopadov. Na plaži Balustrada v hrvaški Crikvenici se je danes dopoldne na kopalce zrušil 13 metrov visok bor. Poškodovani so bili 4 ljudje, 2 odrasla in 2 otroka, ki so jih prepeljali v Reško bolnišnico, več drugih pa so oskrbeli na kraju dogodka. Po poročanju hrvaških medijev drevo ni padlo zaradi vetra, temveč se je zlomilo pri koreninah. Upravljavec plaže je sporočil, da bodo skupaj strokovnjaki raziskali vzrok nesreče ter opravili dodatne preglede dreves na plaži in drugih javnih površinah. Po prvih informacijah nihče ni utrpel hujših poškodb. Z Hrvaške pa poročajo tudi o nesreči gliserja. Ta je minulo noč na otoku Krk trčil ob obalo, poškodovani pa sta bili 2 osebi. Ta teden so sicer hrvaški reševalci zaradi močne burje večkrat posredovali na morju. Pri Krku in v Kaštelanskem zalivu so na varno spravili ljudi, ki jih je na kajakih in supih odneslo na odprto morje. Pri Murterju pa rešili še osebo, ki je padla z gumenjaka.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin. Nič 80.

0: 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Vrhniko. Zastoji tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
0: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
7: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
8: Spačok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spačok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
9: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Vrhniko. Zastoji tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
1: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
2: Oj, ma kam hitiš?
3: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
2: Kaj pa zavarovanje in registracija?
3: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
2: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu. Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: Robinova zabava, 5. september.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izrael zavrača ameriški načrt za Gazo. Tako je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Poudaril je, da se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler gibanje Hamas ne bo dejansko razoroženo. Ameriški načrt v 15 točkah, ki ga je Hamas že podprl, je predsednik Donald Trump označil za naslednjo fazo mirovnega dogovora. Netanjahu je po srečanju s Trumpovim odborom za mir sicer dejal, da je prejel zagotovila, da umik izraelskih sil ne bo mogoč pred razorožitvijo Hamasa. Izraelska vojska trenutno nadzoruje več kot 60% območja Gaze. Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod močnega tajfuna. Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, odpovedale več kot 1500 letov ter evakuirale več kot 100 tisoč ljudi. Prekinjene so tudi nekatere železniške in trajektne povezave. Tajfun naj bi kopno dosegel danes večer, meteorologi pa opozarjajo na zelo močne vetrove in obilno deževje. Razvpiti ameriški bloger Perez Hilton pa je po zdravstvenem incidentu v resnem, vendar stabilnem stanju. Reševalci so posredovali na njegovem domu, potem ko so gledalci med prenosom uživo opozorili na zaskrbljujoče dogajanje. Po navedbah družine je izgubil veliko krvi, čaka ga operacija, okrevanje pa bo dolgotrajno. Policija je potrdila, da je posredovala zaradi prijave samopoškodovanja med prenosom uživo. TikTok pa je sporočil, da je po zaznavi dogajanja obvestil pristojne službe, odstranil prenose in uporabniški račun trajno blokiral.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Vrhniko. Zastoji tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Podjetje Mitel.co iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
2: Na Robinovi zabavi 2026.
3: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
4: in druženja pozno v noč.
5: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
1: Več na robin.si. Vstop je prost.
0: Robinova zabava. 5. september.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Pozdravljeni iz Radija Robin Uro Simčič, sem vaša družba med samo pozitivo. Čas je za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Sprejeti moraš, karkoli ti pride na pot. Pomembno je le, da se s tem soočiš pogumno in vsem, kar najboljšega premoreš. Eleanor Roosevelt je nekoč dejala te modre besede, ki jih zagotovo poosebljajo tudi junake današnjih dobrih zgodb iz naših krajev. Tudi tokrat smo jih nabrali pet, obiščemo kraje in zanimive osebe širom severne Primorske. Najprej pa se odpravljamo v Goriška Brda. Tam se prihodnji teden začenja trgatev grozdja. A ne v vinogradu, temveč v sadovnjaku. Na kmetiji Mavrič v Kojskem, kjer sodijo med največje pridelovalce češen v občini, so se zaradi težav z vinsko mušico in pomankanja delovne sile pri obiranju odločili preizkusiti novo nišo, pridelavo namiznega grozdja. Kakšne so lastnosti tega sadeža in kako jim gre, pa kot rečeno v prvi dobri zgodbi, v drugi pa se usedemo na poseben vlak. Vinski vlak. Ta povezuje Novo Gorico in Ajdovščino ter obiskovalcem med vožnjo ponuja vrhunsko kulinariko, vina in edinstvena doživetja in je postal ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Vipavske doline. Še bomo ostali na Ajdovskem oziroma v Vipavski dolini. Občina Ajdovščina letos obeležuje 10 let participativnega proračuna. Leta 2016 je kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, ki ga je poimenovala Moja pobuda. Da. Večina izglasovanih projektov je že uresničenih, trenutno pa zaključujejo še 17 projektov iz zadnjega proračunskega cikla za leti 2025 in 2026. Predzadnja dobra nam prinaša pozitivno pobudo iz Julijskih Alp. Tam nastaja ena najpomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige. Ja, 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike, z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Zaključili pa bomo z zanimivim projektom, ki bo povezal slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma. Vzpostavili bodo namreč pet pametnih kolesarskih postaj na Bledu, na Livku, v okolici Vidma Ahten, v Šempetru pri Gorici in v Štivanu. Tako slišali smo lahko tudi tokrat pet izjemnih zgodb, ki jim bomo prisluhnili že po naslednji skladbi.

0: Pozdravljeni v dobrih zgodbah preteklih dni na Radio Robin, ki jih tokrat začenjamo v Goriških Brdih. Trgatev sadovnjaku se bo tam kmalu začela. Se sliši morda narobe kombinacija besed trgatev in sadovnjak, morda pa niti ne, če upoštevamo, da se bo obiralo namizno groznje. Tržna niša, ki so jo zaznali in jo tudi zagnali na kmetiji Mavrič v Kojskem, sicer eni največjih pridelovalk češenj v Goriških Brdih, kjer začenjajo s trgatvijo. O lastnostih namiznega grozdja smo klepetali z Aleksijem Mavričem.
1: Ja, zdaj tako je, ne, ko so začeli, bom rekel, analizirati, kaj vse ima različno sadje vsebuje in kaj pomaga za ljudi, so začeli, bom rekel, po analizah govoriti, da je veliko mineralov, antioksidantov, bom rekel, zdravilno je, ne, tudi določene kure so z grozdjem, pa tudi z drugim sadjem, ne, ali pa zelenjavnimi tiste šejke, ki delajo. Ta način razmišljanja je zelo dobrodošel zaradi tega, ker spodbuja domače sadje, domačo pridelavo in sveže zaužito ima ne več hranljivih snovi, bodi si zelenjava in sadje.
0: Postavili ste sadovnjak tudi s pomočjo evropskih sredstev, ampak če se ozremo na hitro, na prvi pogled deluje, kot da gre za običajno trto, kot da gre za običajno grozdje.
1: Na prvi pogled nadaleč je trta, izgleda, ker je pač trta. Razlike nastajajo potem, od kje rastejo glave, ker more biti bolj dolge glave, zaradi tega, ker prva dva popa ni starodna. So določene specifike in zdaj sicer ta vinograd je v tretjem letu rodnosti, je kumi začel delati in so rezultati že vidni.
0: Pravite, da sami grozdi so drugačni, okus je tudi drugačen.
1: Ja, samo okus je drugačen, ampak namizno groznje je se ceni po kakovosti in kvaliteti, če je grozdje okusno in hrustljavo. Pri nas mi imamo že srečo, da smo v Brdih, ker imamo flešasta tla in imamo zelo veliko rudnin, se pravi, da imamo veliko antioksidantov, mineralov in tako naprej. Ampak poleg tega imamo še to, da na samem namiznem grozju dodatno so bolj hrustljave jagode, ker imamo taka tla.
0: Aleksij Mavrič iz kmetije Mavrič, najlepša hvala in seveda naj namizno grozdje obrodi čim boljšo letino. Leto za letom. Odlične letine pa se vsako leto znova rojevajo tudi na vinskem vlaku. Vlaku, ki povezuje Novo Gorico in Ajdovščino. Vlaku, ki je postal ena najprepoznavnejših, ne samo lokalnih, temveč tudi slovenskih turističnih zgodb. Tudi o tem več v nadaljevanju.

0: Nadaljujemo z dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin, kjer se v naslednjih trenutkih usedemo na vlak. Pravi doživljajski vlak, ki nam ponudi dosti več kot samo vožnjo. Vinski vlak, ki povezuje Novo Gorico in Ajdovščino ter obiskovalcem med vožnjo ponuja vrhunsko kulinariko, vina in edinstvena doživetja, je postal ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Vipavske doline in širše. Zanimanja je ogromno, kot pravi Jani Pelhan iz turistične agencije Burjatik, je letošnja sezona skoraj da v celoti razprodana.
1: Vinski vlak je v zadnjih 5 letih res zrasel. Mislim, mi smo prezadovoljni, kako deluje. Razmišljali smo v štartu, da bo sam par vožen, zdaj pa je že 20 plus vožen. Letošnja sezona dejansko, ko zdaj gledamo, bližaš za temu, da bo hmal razprodana. V jeseni nam ostaja zgolj par datumov, ker se še da kupiti karte. Nekih bomo sicer, upam še, da dodali, no, da ne bo ljudje ostali brez vožnje, ampak že pripravljamo potem naslednje sezone.
0: In prav ta uspeh vas je vzpodbudil, da ste vozni red vlaka razširili, da ste praktično začeli razmišljati, kako se zapeljati še po drugih železniških progah in obiskati tudi ostale slovenske pokrajine.
1: Z naslednjo sezono štartamo pa tudi že vinski vlak na Štajerskem, tako da se širimo že v nove vinske destinacije. Vipavska dolina ostaja, Nova Gorica, Ajdovščina, Nova Gorica, to bo zlati standard, dajmo reči. Gor, če bo vse prav, štartamo naslednjo sezono, se pravi Ormož, Gornja Radgona, Ormož.
0: Sicer pa so prvotno idejo namenili vzpostavljanju povezave s Posočjem, a je proga zaradi prenove in trenutno zelo gostega železniškega prometa preveč obremenjena, da bi lahko na njej vozil še vinski vlak. Ampak takoj, ko bodo razmere dopuščale, še dodaja Pelhan, jo bodo ponovno obudili, idejo namreč. Vinski vlak je ena izmed inovativnih turističnih zgodb, ki jo je turistična agencija Burjatik razvila tudi ob podpori občine Ajdovščina. Ta tudi letos išče nove inovativne turistične projekte, ki jih bo finančno podprla, za razpis je namenila 30 000 evrov, prijave pa bodo odprte do 1. septembra. Izjemna zgodba iz Vipavske doline, kjer so že večkrat dokazali, da znajo prodajati doživetja in jih ponesti med domačine in tuje obiskovalce teh lepih krajev. Tudi v nadaljevanju ostajamo na Ajdovskem. Občina Ajdovščina letos obeležuje 10 let participativnega proračuna. Leta 2016 je kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, ki ga je poimenovala Moja pobuda. Večina izglasovanih projektov je že uresničenih, trenutno pa zaključujejo še 17 projektov iz zadnjega proračunskega cikla za leti 2025 in 2026.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole. Gremo v naslednjih trenutkih v občino Ajdovščina. Ta obeležuje desetletje participativnega proračuna. Leta 2016 je kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, ki ga je poimenovala Moja pobuda. Večina izglasovanih projektov je že uresničenih, trenutno pa zaključujejo še 17 projektov iz zadnjega proračunskega cikla za leti 2025 in 2026. Ajdovski župan Tadej Beočanin ocenjuje, da je velika večina predlaganih projektov usklajena z razvojno strategijo občine.
1: Kar pomeni, da prispevajo res tistemu, kar si kot občina tudi sicer prizadevamo. Lahko bi jih pa razdelili v nekaj sklopov. Najpogostejši so projekti, ki bi jih lahko dali v sklop podpore turizma v smislu postavitve informacijskih turističnih tabel, ureditve nekih turističnih poti in podobno.
0: Pomemben delež predstavljajo tudi projekti športne infrastrukture, kot so vadbeni parki na prostem, tekaške poti, športna igrišča in igrišča za odbojko na mivki. Veliko pobud se nanaša tudi na urejanje vaških jeder, skupnih površin in prostorov za druženje. Med izbranimi projekti pa so tudi publikacije, ki predstavljajo zgodovino in posebnosti posameznih krajev. Župan poudarja, da participativni proračun občanov omogoča neposreden vpliv na razvoj njihovega okolja.
1: Smo vzpostavili sistem, kjer bom rekel, ne jaz kot župan, ne občinski svet, ne občinska uprava pravzaprav ne vplivamo na to, kakšni bodo ti projekti, ampak je odločitev res prepuščena občankam in občanom v celoti. Tudi potem v izvedbeni fazi, torej pobudniki, ki so projekt predlagali, so tisti, ki ga usmerjajo, ki poskrbijo za to, da je, bom rekel, projekt izveden tak, kot so si ga zamislili.
0: V prvem desetletju je bilo oddanih 330 pobud, občani pa so izglasovali 125 projektov. Občina je za njihovo uresničevanje namenila skoraj 2 milijona evrov. Udeležba na glasovanju se je skozi leta povečevala, v zadnjih ciklih pa je glasovalo približno 3000 občank in občanov starejših od 15 let. Projekt Moja pobuda, ki je zapisan tudi v statutu občine Ajdovščina, se je skozi leta nenehno razvijal. Novo zbiranje pobud in glasovanje bosta potekala prihodnje leto. Bravo, bravo za občino Ajdovščina, občina za zgled mnogim bi lahko rekli. Za zgled pa bi lahko postavili tudi pobudo, ki te dni prihaja iz Julijskih Alp. Tam nastaja ena najpomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige, poimenovana Ja, 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, pridelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Več podrobnosti pa sledi po glasbenem premoru, ostanite v naši družbi še naprej.

0: and I'll write your name.
1: Radio Robin poslušate, kjer se družimo med pozitivo, družimo se med dobrimi zgodbami preteklih dni iz naših krajev. V Julijskih Alpah nastaja ena najpomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige, poimenovana Ja, 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Klemen Langus, direktor javnega zavoda Turizem Bohinj in koordinator skupnosti Julijske Alpe.
2: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, tako veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gost. Julijske Alpe, Triglavski narodni park obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta mal negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to sveda cenejše in hitrejše. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje.
1: Ja, 100% lokalno povezuje območje 11 občin biosfernega območja Julijske Alpe. Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kanal, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica. Namen pobude je vzpostaviti močnejšo in bolj povezano lokalno preskrbno verigo s kmetijskimi živilskimi proizvodi. Konzorcijo Ja, 100% lokalno je trenutno vključenih 96 članov in Ja, 100% lokalno zato vzpostavlja sistem, ki bo omogočil boljše povezovanje med tistimi, ki hrano pridelujejo in tistimi, ki jo želijo ponuditi svojim gostom, zaposlenim ali uporabnikom. Cilj je poenostaviti naročanje, izboljšati organizacijo logistike, povečati sledljivost ter ustvariti dolgoročna poslovna povezovanja. Projekt uspodbuja večjo uporabo lokalnih pridelkov in izdelkov v turizmu, gostinstvu, trgovinah, javnih zavodih in še kar je ostalega. S povezovanjem ponudnikov želijo partnerji povečati obseg in raznolikost lokalne ponudbe, spodbuditi nove priložnosti za kmetije ter omogočiti, da kakovostna hrana iz Julijskih Alp ostane prepoznana in cenjena. Pomemben del projekta je tudi povezovanje že obstoječimi pobudami kakovosti na območju, kot so kolektivne blagovne znamke in drugi sistemi prepoznavanja lokalnih izdelkov. Ja, 100% lokalno nadgrajuje dolgoletna prizadevanja za večjo prepoznavnost in dodano vrednost lokalnih proizvodov.
3: Vedno je bilo mišljenje, da ne bojo gostinci jemali, ker lokalno oziroma lokalno predelano, da je predrago. Ampak jaz mislim, da že sam po tem enemu letu po pogovorih z gostincih cena ni edino merilo. To, kar mogoče veliko ljudi misli. Mislim, da je za njih zelo pomembno to, da vejo, odkot hrana izvira oziroma odkjet je pridelek. Cenijo to, zelo veliko vključujejo to pol v svojo kulinariko. Želja je, da v bistvu pridemo do tega, da bomo imeli toliko močne verige oziroma tako močne količine, da bojo gostinci sestavljali menije na podlagi tega, kaj mi lahko ponujamo.
1: Tako pravi Urška Urban, sodelovka pri projektu Ja, 100% lokalno, ki ni namenjen samo obstoječim članom, temveč odpira vrata novim sodelovanjem. Vključitvi vabijo kmetije in predelovalce, ki želijo svoje izdelke ponuditi širšemu krogu kupcev, predelovalce lokalnih surovin, gostince, turistične ponudnike in javne zavode, ki želijo vključiti lokalno hrano v svojo pobudo, ter seveda vse organizacije in posameznike, ki želijo prispevati k razvoju trajnostne lokalne prehranske verige. Zainteresirani za sodelovanje se lahko obrnejo na ekipo projekta Ja, 100% lokalno, kjer bodo prejeli informacije o možnosti vključitve, pogojih sodelovanja in o naslednjih korakih. Odlična pobuda iz Julijskih Alp, no še eno dobro zgodbo pa imamo prihranjeno za zaključek današnjih pozitivnih. Na Bledu, na Livku, okolici Vidma, Ahten, v Šempetru pri Gorici in Štivanu bo v prihodnjih mesecih od Gorenjske do morja postavljenih 5 pametnih kolesarskih postaj pod okriljem čezmejnega projekta Cycle Promotion. Projekt združuje slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma.

0: Še eno dobro zgodbo imamo v današnjih pozitivnih, dotika pa se vseh kolesarskih navdušencev. Na Bledu, na Livku, okolici Vidma, Ahtem, Šempetru, Prigorici in Štivanu bo v prihodnjih mesecih od Gorenjske do morja postavljenih 5 pametnih kolesarskih postaj pod okriljem čezmejnega projekta Cycle Promotion. Projekt združuje slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma. Vreden je približno 1,3 milijona evrov in se bo zaključil s koncem naslednjega leta. Vodilni partner je Regijska razvojna agencija Severne Primorske, vodja projekta Simon Mokorel poudarja, da bodo pametne kolesarske postaje kolesarjem ponudile več kot le postanek, se bodo zagotavljale dodatne storitve, ki jih na kolesarskih poteh danes primankuje.
1: Bojo postaje, kjer se kolesarji ustavijo, lahko napolnijo svoje električno kolo, se lahko odpočijejo, pridobijo informacije o območju, na katerem se nahajajo, lahko napolnijo pitno vodo, se pravi, bojo tudi pitniki nekaterih, lahko varno zaprejo svoje kolo, ker bojo tudi kolesarske tako imenovane garaže tam in v nekaterih primerih bojo zagotovljene tudi javne sanitarije.
0: Z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti in kolesarskega turizma bo vzpostavljena povezana čezmejna kolesarska mreža med Julijskimi Alpami in Jadranskim morjem. Postaje bodo del enotnega koncepta, a prilagojene posebnostim posameznih območij.
1: Najprej je potekala tako enovan nek pregled, kaj obstaja, bom rekel, teh postaj na tem območju, kaj bi morali narediti, kakšne servise morajo imeti zagotovljene s tem, da se bo ljudje ustavljali. In zdaj v drugi fazi, ko jo nadaljujemo, gremo v fazo postavitev. Teh postaj se ne bojo vse enake. Vsaka pa ima, bom rekel, vsak partner ima možnost, da sam postavi, bom rekel, neko obliko postaje, ki je pač tudi v določenih primerih odvisna od Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ker postavlja pač neke svoje pogoje.
0: Prva pametna kolesarska postaja je že vidna na Livku, kjer jo je agencija Goleja postavila v sodelovanju z občino Kobarid.
1: Uradna otvoritev postaje na Livku bo 11. septembra ob 9. kar tam, kjer postaja je in kjer se nahaja, tako da v bistvu so vabljeni vsi kolesari, da bojo tudi tam pridobili več informacij o tem, kdaj bojo naslednje postaje postavljene. Je pa po načrtu, ki ga imamo, da bojo vseh 5 postaj postavljenih tam nekje do marca, aprila naslednjega leta.
0: Mokorel dodaja, da na tem območju poteka več projektov z področja kolesarstva in trajnostne mobilnosti. Z njihovim povezovanjem želijo vzpostaviti enotno mrežo, ki bo kolesarjem ponudila celovitejšo izkušnjo. Odlična novica za vse kolesarske navdušence, s katero smo tudi zaključili tokratni sprehod med pozitivnimi iz naših krajev. Na Radiu Robin smo že v lovu za novimi, zato nas spremljate še naprej. Uroš Simčič sem bil tokrat z vami.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
0: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, Mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.

0: www.robin.si.
1: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
0: Tehnični servis.
2: Dragi poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu, v katerem si bomo ogledali dogodke z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrali v minulem tednu. Ja, orbita, nizkozemeljska orbita nad planetom Zemlja se polni. Nebo se polni s sateliti, ki obenem postajajo neobhodni za obrambne namene, ampak imajo tudi svoje ahilove pete. Skratka, gre za velike spremembe in glavni motor, ki jih poganja, je večkratna uporabnost raket. Pionir tega in nesporni vodja je podjetje SpaceX, ki že več kot 10 let rakete pošilja v vesolje, na kar se te varno vrnejo na Zemljo, kjer jih nekoliko obnovijo in vrnejo v nebo. Nihče drug za zdaj še ne počne tega. Prihranki naj bi bili precejšnji, ampak ne gre za ceno kot ključen dejavnik, večji faktor je dostopnost. Za vsak polet sedaj ni treba več izdelati in temeljito preizkušati svoje rakete, kajti teh raket je naenkrat na voljo veliko več, poleti

pa je neprimerno krajše. Vse to so omogočile SpaceXove rakete Falcon 9, ki so še vedno brez konkurence. No, SpaceX medtem že razvija megalomansko raketo Starship, ki bo v celoti večkrat uporabna. Če lahko verjamemo napovedim, bo za pravi drobiž dostavljala doslej neslutene tovore ne samo na nebo Zemlje, ampak na stotine ton tovora ali do 100 ljudi globoko v vesolje. To bi bila največja sprememba pri človeškem raziskovanju vesolja v zadnjih 70-ih letih, zato nekateri to imenujejo celo vesoljska revolucija. Poleg Jeffa Bezosa je edini konkurent, ki SpaceXu dejavno sledi na tej poti, Ljudska republika Kitajska, ki utegne že letos vnovič uporabiti raketo, podobno Falconu 9, obenem pa razvija Kitajska svoj starši. Ja, tekmovanje poteka tudi na višji ravni med Kitajsko in Združenimi državami Amerike. Obe državi sta se namenili poslati ljudi na mesec oziroma luno v naslednjih nekaj letih in vse bolj kaže, da bo ciljni finiš zelo napet. Kajti ta tekma ne bo odgovarjala samo na vprašanje, kdo bo prvi zasadil drog z zastavo v lunarni sivi prah, ampak bo poslala sporočilo, kateri politični in ekonomski sistem, ki je pripeljal do zastave na Luni, je v očeh javnosti boljši in bolj učinkovit. Skratka, imamo vse bolj napeto mešanico tekme na področju tehnologije, znanosti in tudi geopolitike. Ob vsem tem dogajanju v vesolskem sektorju, ob tehnološki revoluciji, pa tudi ob vsem povezanem političnem dogajanju, ki se sedaj sestavlja v vesolsko tekmo, se vse bolj zdi, da vstopamo v novo vesolsko ero in da bojo mogoče zgodovinarji obravnavali to desetletje kot tisti čas, ko se je na področju raziskovanja vesolja skoraj vse prelomilo in ni nič več kot prej. Ja, videli bomo, kako se bo ta tekma razvijala dalje.

V sredo je zjutraj približno leto in pol po izstrelitvi del rakete SpaceX trčil v Luno. Trčenje bojo še predvidoma potrdili specializirani teleskopi, kajti nobeno od vesoljskih plovil, ki krožijo okoli Lune, trka ni moglo posneti v živo. Torej, v Luno je trčil del rakete Falcon 9 zasebnega vesoljskega podjetja SpaceX v velikosti približno 5 nadstropne stavbe. Že pred domnevnim trkom so strokovnjaki napovedali, da trčenja z Zemlje s prostim očesom ne bo mogoče videti. Mogoče bi zelo, zelo napreden teleskop lahko zaznal droben blisk z lunine površine. Nobeno od vesoljskih plovil, ki krožijo okoli Lune, ni bilo postavljeno tako, da bi trk lahko posnelo v živo, zato bojo znanstveniki primerjali posnetke Lune pred in po trku. In kot poročajo tiskovne agencije, bi za potrditev trka lahko potrebovali več ur ali celo dni. Ja, ameriška vesoljska agencija NASA je navedla, da trk ne predstavlja nobene nevarnosti za Zemljo in strokovnjaki so dogodek označili kot priložnost za zbiranje lunarnih podatkov o dogodku in izboljšanje tehnik za sledenje objektom v vesolju. NASA je mesto trka intenzivno opazovala za znanstvene namene. Za Zemljo naj ne bi bilo nevarnosti in verjetno bo še naprej analizirala, kaj je trk na površini Lune povzročil. Torej, del rakete SpaceX naj bi po poročanju agencij in astronomov trčil v bližini kraterja Einstein na osvetljenem delu Lune. Torej, razvili so že programsko opremo, ki je napoved trka dela rakete omogočila že leta 2025 in upajmo, da je sedaj brezhibno delovala. Raketa Falcon 9 podjetja SpaceX je januarja lani z vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral na Floridi proti Luni ponesla dva pristajalna modula in opremo v okviru ameriško-japonske misije. Del te rakete je mogoče večkrat uporabiti in je zasnovana tako, da se lahko vrne na Zemljo. Tako da prave razlage, zakaj se ni vrnila na Zemljo in zakaj je trčila v lunarno površje, zaenkrat še nimamo. Ampak tudi to bomo že izvedeli.

Če sem prejšnji teden poročal, da se je zgodil udor umetnih inteligenc Anthropic in potem še OpenAI, oziroma v obratnem vrstnem redu, se je sedaj to zgodilo še Meti. Ja, ameriški tehnološki velikan Meta je sporočil, da je eden izmed njegovih modelov umetne inteligence izkoristil varnostno ranljivost in nepooblaščeno vdrl v računalnik drugega podjetja. Pri Meti, ki ima v lasti družbeni omrežji Facebook in Instagram, niso razkrili imena podjetja, v katerega sisteme je bil izveden nepooblaščen dostop, ampak so navedli, da je podjetje izvedelo za incident, potem ko ga je o tem obvestil partner, ki izvaja testiranje. No, kot rečeno, podobni primeri so se pred kratkim zgodili podjetjema OpenAI in Anthropic. Ravno tako so njihovi modeli med preizkušeni nepooblaščeno dostopali do omrežij tretjih podjetij. Sedaj je Meta sporočila, da preiskuje incident, v katerem je neodvisno podjetje Irregular, ki za Meto izvaja ocene kibernetske varnosti, z napačno konfiguracijo med preizkušanjem nenamerno omogočila enemu od njenih modelov dostop do interneta. Model je izkoristil varnostno ranljivost na podoben način kot v prej poročenih primerih pri drugih podjetjih, je še povedala Meta. Spletni portal The Information je poročal, da je šlo za Metin model umetne inteligence MuseSpark 1.1, ki ga je predstavljajo kot svoj najzmogljivejši avtonomni model za programiranje v resničnem svetu. Predstavnik podjetja Irregular pa je za medije povedal, da je šlo pri incidentu za popolnoma isto težavo, ki jo je podjetje Anthropic že razkrilo prejšnji teden. In da model ni ušel iz nadzorovanega okolja, ter da ni šlo za sofisticirano kibernetsko dejanje. Nenoben od teh treh incidentov ni povzročil škode, vendar so še dodatno okrepili zaskrbljenost glede morebitne uporabe umetne inteligence v kibernetskih napadih. Več kot 30 tehnoloških podjetij je zato konec julija ustanovilo zavezništvo za varno umetno inteligenco, ki ga vodi razvijalec čipov Nvidia. V zavezništvu so med drugim poudarili pomen odprtokodnih orodij za zagotavljanje varnosti, podjetja OpenAI, Anthropic in Meta pa niso med člani zavezništva. Na strokovnjaki ob takšnih incidentih poudarjajo pomen strogo nadzorovanega testnega okolja z ustreznim upravljanjem tveganj. Tudi v vladnem delu za informacijsko varnost in nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost CERT so nedavno v skupnem odzivu poudarili, da je preizkušanje naprednih modelov umetne inteligence nujno potrebno. Ob tem je po njihovih besedah bistveno zagotoviti, da se pri testiranju upošteva strogo nadzorovano testno okolje brez vpliva na dejanske informacijske sisteme z ustreznim upravljanjem tveganj ter pod človeškim in pravnim nadzorom. No, če ne z drugega, upajmo, da nas bo to naučilo česa novega.

Ja, NASA je odkrila milijon sonc težko črno luknjo 30 tisoč let, svetlobnih let, oddaljeno od središča galaksije, kar je mogoče današnja najlepša astronomska zgodba. No, NASA je objavila potrditev plimskega raztrganja zvezde tik ob črni luknji z maso približno milijon sonc, ki leži več kot 30 tisoč svetlobnih let od središča svoje galaksije, ki je oddaljena približno 750 milijonov svetlobnih let. No, ta dogodek je bil prvič opažen že novembra 2025, potem pa so ga spremljali SWIFT, ZTF in drugi teleskopi. Izbruh je v ultravioličnem območju nekaj mesecev svetil približno kot 10 milijard sonc, pravi ultraviolični izbruh. No, spektr, temperatura okoli 30 tisoč stopinj Celzija in večvalovne meritve zelo dobro potrjujejo, da gre za, v angleščini se imenuje to tidal disruption oziroma plimsko motenje ali zvezdo, ki jo je raztrgala gravitacija masivne črne luknje. Tudi njen nenavadno velik odmik od središča galaksije je izmerjen. Ja, sedaj se seveda sprašujejo, kako je črna luknja prišla tja. In ostaneta dve najboljši možnosti. Prva možnost je, da je črna luknja pripadala pritlikavi galaksiji, ki jo sedanja galaksija pravkar požira. Se pravi, večina galaksije je že požrta, črna luknja pa še ni prišla do središča. Druga varianta je to, da je pri združitvi več galaksij prišlo do gravitacijske interakcije med črnimi luknjami in te so eno izmed njih izvrgle daleč iz jedra. To so vse še ugibanja in hipoteze, ampak pomembno je to, da so astronomi dokazali novo metodo za odkrivanje tavajočih supermasivnih črnih luken in namesto, da iščejo skoraj nevidno črno luknjo, iščejo trenutek, ko ta slučajno poje zvezdo in prižge pravi galaktični reflektor. Videli bomo, če se bo v naslednjem času zgodilo še eno opazovanje kakšnega podobnega pojava.

0: Za konec današnjega tehničnega servisa pa še zanimivo odkritje sorodnikov človekovih prednikov. Kajti pri jezeru Turkana v Keniji so analizirali 28 stopinj kar osmih homininov. Stopinje so stare približno 1,43 milijona let. In morfologija stopal in način hoje najbolj ustrezata vrsti Paranthropus boisei, ki ne spada med naše direktne prednike, ampak je bila to stranska veja v evoluciji homininov. Presenetljivo je, da velikost odtisov kaže na osebke do približno 1,80 m višine in 75 kg, kar bi zelo ustrezalo dimenzijam sodobnih moških. Ja, zakaj? Ker do sedaj so mislili, da je bil parantrop precej manjši od tega. Nekje tam po velikosti med šimpanzom in sodobnim človekom, ampak ne v višini odraslega sedanjega moškega. To izmerjeno je torej precej več od tradicionalnih ocen na osnovi zelo, zelo redkih postkranjalnih fosilov, kajti tudi lobanje niso mogle povedati kaj dosti o dimenzijah celotnega telesa. Ja, spomnimo se, da je parantrop bil stranska veja naših prednikov, ki je bila izrazito rastlinojeda in se je odlikovala po neverjetno velikih zobeh. Nekateri so bili kočniki, so bili kar 4 kvadratne centimetre površine, zato so jih nekateri imenovali kar nutcrackeri, torej da so kar hrustali orehe s tako velikimi zobmi. Ampak najverjetneje je šlo za prilagoditev na rastlinsko hrano. Ja, še bolj zanimivo, vseh 8 osebkov je očitno prečkalo isto blatno površino v zelo kratkem časovnem razmiku. Šlo je za odrasle samce, tako da sedaj ne vemo, ali so šli na bojni pohod, ali je bil to lovski pohod. Skratka, gibali so se v skupini. Kaj imamo kot zelo močen dokaz? 8 velikih dvonožnih homininov je istočasno uporabljalo isto območje ob jezeru. Stopinje neposredno dokazujejo skupinsko gibanje, česar se do sedaj iz posamezne lobanje ni dalo sklepati. Kaj pa je nekoliko manj trdno kot dokaz? Ja, dodelitev prav parantropa temelji na morfologiji stopinje in primerjavah z drugimi sledovi. Avtori jo zagovarjajo, ampak na fosilnih stopinjah identifikacija vrste ni tako neposredna kot pri dobro diagnostični lobanji. Ja, tudi interpretacija, da gre nekakšno moško skupino samcev, je primerljiva sicer in zanimiva, vendar iz 8 stopinj ne moremo rekonstruirati njihove družbene ureditve. To pa je vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

I gotta have

0: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Robinova zabava. 5. september.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhauser, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.